Tony Braxton so skladbou Unbreak My Heart z Rádia Košice. Prajeme dobré ráno, nech nás máte naladených kdekoľvek. Takto 3 minúty pred 6 začíname naše vysielanie a začneme ho, ako je u nás zvykom, správami. Ale ešte predtým nás naladí Oli Marc a Luisa Johnson. Príjemné počúvanie a dobré ráno.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľníci zachraňujú drevené chrámy na severovýchode. V prípade lietadla Vočovej zahynuli 3 ľudia. Čorbová triumfovala na extrémnom maratóne v Norsku. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Drevené chrámy, ikonostasy, liturgické knihy, prícesné kríže či židovské cintoríny na severovýchode Slovenska pomáha zachraňovať nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvy. Jej činnosť a aktivity však siahajú aj ďalej, viac riaditeľka organizácie Daniela Galandová.
2: Tak sme vlastne v spolupráci s detskou organizáciou Fénix miestnou územnou radou v Snine zabezpečili turistické značenie cyklistického chodníka Ikon, ktorý vlastne prepája všetkých 9 drevených chrámov v okresoch Snina aj Sobrance. A toto bolo v roku 2012. Prakticky či cyklo, smerovníky, neskôr informačné panely. Bez reálnych dobrovoľníkov by sa toto dielo nikdy nepodarilo.
1: Karpatské drevené cerkvy sa venujú aj tradičným remeslám. V minulosti organizovali kurzy ikonopisectva, kamenárske workshopy a aj aktivity zamerané na výrobu šindľov. Cieľom bolo podľa Galandovej nie len zmapovať zanikajúce remeslá, ale ich aj vrátiť späť do regiónu. V obci Očová došlo včera k zrúteniu malého lietadla, pri ktorom zahynuli 3 ľudia. Potvrdila to Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková. Údajne malo ísť o vyhliadkový let.
3: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. A prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti. S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
1: A pozrime sa aj za hranice. Včera na severovýchode Francúzska vypukol požiar skládky priemyselného odpadu. Hustý a zapáchajúci dym spôsobil mnohým obyvateľom nevoľnosť a bolesti hlavy. Úrady preto vyzvali približne 30 000 ľudí, aby nevychádzali von. Chrústovec japonský čoraz viac ničí talianske vinice i sady. Ide o známeho škodcu v USA, kam sa dostal už pred vyše storočím, no v Európe ho prvýkrát zaznamenali až v roku 2014 blízko milánskeho letiska Malpensa. Aktuálne už zaplavil severovýchodné regióny. Slovenská triatlonistka Nikola Čorbová zvíťazila v ženskej kategórii na prestížnych pretekoch Norseman Extreme Triathlon v Norsku. V súťaži dosiahla čas 12:04:56 a druhú domácu pretekárku Helen Melson Tunge z Vikovu zdolala o vyše 4 minúty. Tretia skončila Španielka Sonia Tomegros Renegaldová. Čaká nás jasný až polooblačný deň, popoludní aj s možnými búrkami z teplu, od ktoré vystúpia na 33 až 37 stupňov a k tomu len prevažne slabý vietor. Aktuálne je na východe 19 až 21 stupňov, Šaríš, Spiš, Zamaguria a Liptohlásia 16 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Vahaľová.

tu nový týždeň, nový mesiac, tak si to poďme spoločne všetko vychutnať. A to samozrejme s kvalitnou hudbou, ale aj množstvom informácií. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara a z playlistu ma v tejto chvíli strieda aj skvelý Alex Voren. Je 6 hodín, 8 minút a z Rádia Košice prajeme príjemné ráno.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, dobré ráno prajeme. Áno, je to tak, máme tu opäť ďalší pondelok, 3. august a ani sme sa nenazdali a polovica leta je už za nami. Naozaj to uteká neuveriteľne rýchlo, ale určite ste už čo to stihli zažiť, nejakú dovolenku, festival, možno výlety, alebo vás to všetko ešte len čaká tento mesiac. Presne to sa vás už pýtame aj na našom Facebooku, tak nám určite napíšte o nejakých svojich zážitkoch, pokojne inak aj tých zlých a môžete k tomu všetkému pridať aj fotky. Budeme sa tešiť na vaše odpovede a zatiaľ si k tomu na dobré ráno zahráme Madonu.

0: Rádiu Košice spríjemnila pondelkové ráno, ktoré si už teraz doplníme krátkými správami spoločne s Romy a potom pridáme aj informácie pre vodičov. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina, pričom vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Včera začali platiť niektoré pravidlá Európskej únie týkajúce sa umelej inteligencie. Ide napríklad o povinnosť informovať užívateľov, že človek komunikuje s chatbotom či iným systémom AI. Pri zrážke vrtuľníkov, ktoré západne od Atén hasili lesné požiare, zomreli dvaja ľudia, Greg a Dan. Posádka druhého vrtuľníka, ktorú tvoril Greg a Brit, prežila. Príčinu nehody vyšetrujú. Slovenskí reprezentanti nezískali v Open pretekoch vo vodnom slalome v Čunove ani jedno pódiové umiestnenie. Najlepšie z nich dopadol kanoista Michal Martikán, ktorý obsadil v C1 mužov 5. miesto. V úvode týždňa prevažne jasno so slabým vetrom, opäť veľmi dusno, 33 až 37 stupňov a podvečer sa môžu z horúčav vyskytnúť aj búrky. Východ hlási práve do 22, pod Tatrami a na Liptovej do 18 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Vodičom pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne uzavretá. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to až do konca augusta. Opatrne je v Karlovej Vsi, a to na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu, a upozorňujeme na stavebné práce, a to na ceste na Uzbeckej ulici. Radar hlásite na Šancovej pred odbočkou na vlakovú stanicu smer Pražská, hliadku na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu. To je z dopravy všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si rock set. Príjemné pondelkové ráno prejeme, máme tu už nový týždeň, ale zároveň aj nový mesiac a prehúpli sme sa tak do druhej polovice leta. A s augustom sa nám spája aj viacero pranostík, tak napríklad, aký je august z počiatku, taký bude až do konca. To úprimne dúfam, že až taký horúci teda nebude, alebo aj keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima, to sa nám možno splní, uvidíme. A pridáme ešte jednu, aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň. Tak do konca augusta je ešte teda poriadne ďaleko, užíme si teraz jeho začiatok. V Rádiu Košice si už hráme Billie Eilish, je 6:26, prajeme príjemné ráno.

Naladené máte Rádio Košice, pekné pondelkové ráno prajeme. Poďme sa už pozrieť na to, aké nás dnes čaká počasie. Dnes na východe jasný až polooblačný pondelok a opäť mimoriadne teplo, lokálne aj dusnom, takže horúčavy sa nám bohužiaľ naďalej nekončia. Poďme si to už ale rozobrať konkrétnejšie. Začíname v metropole východu, kde to bude dnes jasný deň a teploty od 31 do maximálne 33 stupňov a rovnako na tom bude aj dolný a horný Zemplín, taktiež s teplotami do 33. Presúvame sa aj na Gemer, kde sa treba pripraviť na pondelok s malou oblačnosťou a popoludní môže sprchnúť, tiež veľmi horúco, maxima vystúpia až do 35 stupňov. V metropole Šariša jasný až polooblačný deň, maxima do 30 a podobne ako v Prešove to bude aj na Spiši, ale denné teploty vystúpia do 29 stupňov. Rovnako horúco bude aj na Liptove, treba tu rátať miestami s malou oblačnosťou a pozdravujeme už aj na našu bratislavskú frekvenciu, kde sa dnes treba pripraviť naozaj na veľmi horúci a dusný deň, teploty maximálne až do 39 a sú tu vydané aj výstrahy 3. stupňa, takže naozaj si na seba dávajte veľký pozor. Ak nás práve počúvate na svojej letnej dovolenke, tiež vás pozdravujeme. V takom zadare napríklad vystúpia dnes teploty maximálne do 30 stupňov a voda približne 25. Horúco bude aj v Dubrovniku, maxima do 28 a voda rovnako približne 25 stupňov. Ak dovolenkujete v Grécku, Tesaloniki dnes 31 stupňov a voda približne 27. Do ďalších dovolenkových destinácií sa pozrieme už v ďalšej predpovedi. Vy nám zatiaľ môžete napísať, do akého rána ste sa zobudili vy. Je 6:31, prajeme pohodové ráno.

naladené máte Rádio Košice, pohodové pondelkové ráno, a to už aj všetkými Jergušom, pretože dnes 3. augusta oslavujú meniny. Muži s týmto menom sú vraj nadaní, bystrí a neváhajú, ak sa majú rozhodnúť, a v Jergušovej spoločnosti sa vraj všetci cítia veľmi uvoľnene a príjemne. Tak ak aj vy máte vo svojom okolí nejakého Jerguša, určite mu dnes nezabudnite zagratulovať a možno mu aj pripomenúť, že sa s ním cítite dobre. My sa ku gratuláciám samozrejme pridávame v Rádiu Košice tiež a posielame aj takýto hudobný darček v podobe Phila Collinsa, Death into the Light. Nech sa dobre počúva.

Počúvate Rádio Košice. Pohodové ráno prajeme. Už aj takto zavčasu sa nám naozaj začína dosť oteplovať a opäť nás čaká horúci deň. A my je tak pripomíname, aby ste určite nezabúdali ani na dostatok vody, ktorú inak môžete doplniť aj cez ovocie. Napríklad taký melón, ten tvorí približne 92% vody a preto patrí medzi najlepšie ovocie na hydratáciu. Spomínam to aj preto, pretože dnes 3. augusta je deň melónu a okrem toho je plný aj iných výživných látok, obsahuje vitamín A, C, draslík, ale aj vitamíny B1 či B5. No a okrem toho pomáha aj k správnej činnosti srdca, takže naozaj samé benefity a čo je najlepšie, je naozaj chutný. Tak si ho počas takto horúceho pondelka určite doprajete aj vy a my vám k tomu v Rádiu Košice doprajeme Richarda Millera.

0: Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy, nikdy to nebolo ono.
1: Zabudol som ti povedať.

0: Z Rádia Košice je Rišo Miller a teraz sú už na rade aj krátke správy a potom si dáme aj dopravný servis.
1: Dopravné nehody v Košickom kraji si tento víkend vyžiadali 3 životy a viacero zranených. Polícia v tejto súvislosti vodičov opätovne vyzýva, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Igor Matovič vyhlásil, že s bývalým poslancom, ktorý si písal s lovcom pedofilov, jeho strana roky nič nemá a nebol ani jej členom. Hnutie Slovensko po zverejnení informácie kritizuje veľa politikov vrátane Roberta Fica. Totožnosť poslanca ale oficiálne nepotvrdili. Rekordné horúčavy v Taliansku spôsobili masívne premnoženie rias v mori, riekach a jazerách. Úrady od Apulie až po Toskánsko vydávajú zákazy kúpania. Norský futbalový brankár Orjan Nyland sa má vrátiť do bundesligového klubu RB Lipsko. Podľa nemeckých médií by mal v kádri nahradiť Pétera Guláčiho, ktorý po 11 rokoch smeruje do španielského Villarealu. Čaká nás jasný až polooblačný deň, popoludní aj s možnými búrkami z teplôt, ktoré vystúpia na 33 až 37 stupňov a k tomu len prevažne slabý vietor. Východ hlási práve 19 až 22 stupňov, Spíš, Zamaguria a Liptov do 18. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. V Bratislave na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu preto riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba v smere rovno z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Havlíčkovej je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a pripomíname, že na Belopotockého ulici aktuálne prebiehajú práce. Rátajte tu preto s čiastočnými obmedzeniami. Na radar pozor na Šancovej pred odbočkou na vlakovú stanicu smer Pražská. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, máme tu pondelok 3. august. Poďme sa trocha pozrieť aj do histérie tohto dňa a zistiť, čo zaujímavé sa v priebehu rokov udialo. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Tento deň sa v roku 1909 narodil vo Zvolene Kráľovej maliar a pedagóg Eugen Lehocký a narodeniny by oslavoval aj divadelný a filmový herec Milan Kiš, ktorého môžete poznať z filmu ako Tisícročná včela. Medzi oslavencov ešte pridáme aj Štefana Margitu, ktorý sa narodil v Košiciach v roku 1956 a je to naozaj významný operný spevák. Zo slovenských významných udalostí ešte spomenieme, že v tento deň v roku 2011 medzi 10 najlepších národných parkov Európy zaradil britský časopis aj Tatranský národný park. Tak toľko z historického kalendára 3. augusta a to v priebehu rokov. Teraz sa už ale vraciame späť do súčasnosti. Je 6:48 a z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Naladené máte Rádio Košice aj takto krátko pred 7, kedy u nás už presne na celú nasledujú správy. Povieme si v nich tentokrát viac o Talent Centre, ktoré pomôže žiakom v Košickom kraji, a v športe si zahráme futbal, takže určite zostaňte naladení.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Talent centrum pomôže žiakom z Košického kraja s výberom strednej školy. Majú sa začať nové rokovania medzi USA a Iránom. Malá Ida nestačila na favorita. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Tisícky žiakov v Košickom kraji v septembri nastúpia do 9. ročníka. Jednou z ich priorít tak bude výber strednej školy. Košická župa sa preto rozhodla založiť talent centrum a takýmto spôsobom podchytiť žiakov a usmerniť ich ďalšie kroky tak, aby mohli rozvíjať svoje silné stránky. Hovorkyňa KSK Katarína Strojná pre Rádio Košice uviedla, že toto moderné kariérno-orientačné a diagnostické pracovisko má pomôcť žiakom lepšie spoznať svoje schopnosti, nadanie či profesijné predpoklady.
2: Talent centrum bude určené predovšetkým žiakom v 8. a 9. ročníkov základných škôl. Diagnostika bude zameraná na zisťovanie kognitívnych schopností, osobnostných predpokladov, záujmov, jemnej motoriky či fyzických predispozícií. Na základe výsledkov získajú žiaci a ich rodičia informáciu o stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, odborné odporúčania k ďalšiemu štúdiu a výberu povolania.
1: Talent centrum vďaka odbornej diagnostike a poradenstvu identifikuje silné stránky žiakov, čo im môže pomôcť pri rozhodovaní o výbere strednej školy či budúceho povolania. Projekt sa pripravuje pri Strednej odbornej škole priemyselných technológií v Košickej Šaci. V súčasnosti sa realizujú stavebné a prípravné práce vrátane technických sietí. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Košický kraj chce otvoriť talent centrum na začiatku budúceho školského roka.
2: Košický samosprávny kraj dlhodobo eviduje, že mnohí mladí ľudia si vyberajú strednú školu bez dostatočnej znalosti vlastných predpokladov alebo možností na trhu práce. Výsledkom býva nerozhodnosť, zmena študijného odboru alebo nesúlad medzi vzdelaním a budúcim uplatnením. Talent centrum má pomôcť nasmerovať žiakov na školy a odbory, ktoré najlepšie zodpovedajú ich schopnostiam a záujmom, čím prispeje k lepšiemu uplatneniu absolventov a efektívnejšiemu prepájaniu vzdelávania s potrebami regiónu.
1: Talent centrum je súčasťou širšieho rozvojového projektu stredoškolského kampusu v Šaci, ktorý je financovaný zo župného aj štátneho rozpočtu, tiež z eurofondov vrátane prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie a integrovaných územných stratégií. Suma na jeho zriadenie sa odhaduje na 1 000 000 eur. Verejné obstarávanie dodania licencií na používanie umelej inteligencie pre vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie alebo Slovenskú akadémiu vied sa zjednoduší. Umožňuje to poslanecká novela zákona o verejnom obstarávaní. Predkladatelia upozornili, že systémy umelej inteligencie nie sú bežným tovarom alebo službou. Americký prezident Donald Trump oznámil, že dnes začnú rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Uskutočnia sa po tom, čo Trump v sobotu uviedol, že USA na žiadosť Iránu a ďalších krajín Blízkeho východu súhlasili so zrušením plánovaného útoku proti Islamskej republike. Predošlá dohoda medzi Iránom a USA o pozastavení konfliktu v júli zlyhala a Teherán vtedy posilnil svoju kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom. Púť futbalistov družstevníka Malá Ida v pohárovej súťaži sa skončila v prvom kole. Účastník 5. ligy nestačil po postupe cez Perín z predkola na 3. ligovú Lokomotívu Košice. Favoritov z Metropoly východu podľahol na domácom trávniku pred 200 divákov 0-6. Tréner Pavol Jurčo.
3: Nedali sme superovi nič zadarmo, ale ukázala sa tá kvalita, potom už aj proste chlapci trénujú menej ako tí chlapci z Lokomotívy, čiže to sa odzrkadlilo a škoda, že to skončilo takým vysokým rozdielom. Na začiatku sme mali aj svoje pasáže, aj šance, trebalo to premeniť a potom možno, že to nejako stiažiť, ale to sa nám nepodarilo, čiže zaslúžené víťazstvo.
1: Pozornosť účastníka 5. ligy Juh sa teraz preorientuje na štart novej sezóny.
3: Stále atakujeme tie horné priečky a verím, že sa nám túto sezónu podarí už ten cieľ, no chceli by sme postúpiť, čiže liga ukáže, že ako sme pripravení a či to zvládneme.
1: V úvodnom súboji nového ročníka ligovej súťaže privíta Malá Ida 15. augusta Jamník. V úvode týždňa prevažne jasno so slabým vetrom, opäť veľmi dusno, 33 až 37 stupňov a podvečer sa môžu z horúžav vyskytnúť aj búrky. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 21 až 23, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 19 stupňov. Postrehy z pondelkových ciest už prinesie Edo.
0: Do dopravný servis Rádia Košice.
4: Voličov v Bratislave upozorňujeme na aktuálne zdržania, ktoré sú na Račianskej smerom k Mýtu a stojíte aj v Mlynskej doline smer Patronka. Pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a tiež, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý. A to až do odvolania. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Želáme ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme, máme 3. august, pondelok a pred sebou tak ďalší týždeň, pre niekoho pracovný, pre niekoho dovolenkový, no a pre niekoho naďalej prázdninový, tak nech to máte akokoľvek. V Rádiu Košice sme najbližšie k vám, od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a z playlistu už zaspieva Bruno Mars. Je 7 hodín 9 minút, prajeme vám pohodové ráno.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

naladené máte Rádio Košice, príjemný pondelok prajeme. Máme za sebou opäť neskutočne horúci víkend a o to náročnejší je tak aj začiatok týždňa a v tých horúčavách je naozaj najlepšie byť niekde pri vode alebo v chladku, ale možno ste mali aj nejaký zaujímavejší program, niekam ste vyrazili, tak pokojne nám o tom napíšte a napísať nám môžete zároveň na náš Facebook aj o tom, čo ste počas prvej polovice leta už stihli, tak sa podelte s nejakými vtipnými zážitkami alebo pokojne aj s tými zlými. Aktuálne je 7:19.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 7.22 už v štúdiu nie som sama, je tu so mnou Romy, pretože na rade sú krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť opäť predĺžila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk v súťažiach na výstavbu úsekov rýchlosnej cesty R2. Pôvodný spoločný termín pre oba úseky na Gemeri už predtým posunula do konca júla. Najlepšie pripravenými politickými stranami na jesenné spojené komunálne a župné voľby sú podľa politologa Tomáša Koziaka Smer SD, Hlas SD a KDH. Výhodu majú najmä vďaka dlhodobo budovaným regionálnym štruktúram. Chorvátski hasiči zasahovali za posledný deň pri 140 prípadoch súvisiacich s požiarmi. Do zásahov sa zapojilo takmer 200 hasičských jednotiek. Futbalisti Sigmy Olomouc a Mladej Boleslavy sa v stretnutí druhého kola českej najvyššej súťaže rozišli nerozhodne po remíze 2-2. Mladá Boleslav má na konte 4 body, Sigma získala prvý v sezóne. Čaká nás jasný až polooblačný deň, popoludní aj s možnými búrkami z teplot, ktoré vystúpia na 33 až 37 stupňov a k tomu len prevažne slabý vietor. Východ hlási práve do 24, pod Tatrami a na Liptovej je 20 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už treba rátať na Račianskej smerom k Mýtu, v Mlynskej doline smer Patronka, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom do centra a postojíte si aj na tej jednotke pred výjazdom Zlaté piesky smer Prístavný most. Vodičom pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená a upozorňujeme aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radar pozor na Panonskej pri Tesku smer Staré mesto. To je z dopravy všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a veľmi obľúbenou letnou aktivitou mnohých je v lete aj návšteva zoologickej záhrady, a to aj tej v Metropole Východu, ktorej sa v máji ako historicky prvej na Slovensku podarilo odchovať až dve mláďatá ohrozených orliakov bielokrídlych, a tento úspech u jedného z najväčších druhov orlov na svete sa podaril až po 13 rokoch chovu. A to nie je inak ani zďaleka všetko. Na úseku Kopytníkov sa v zoo narodili mláďatá troch druhov lám, kozorožcov sibírskych, ale aj kamzíkov vrchovských. Chovný pár pánd červených opätovne odchoval ďalšie dve mláďatá, takže vidieť sa toho dá naozaj v Košickej zoo veľa a je to pokojne program aj na celý deň. Na cestu si k tomu už môžete pokojne pustiť aj Rádio Košice, z ktorého už teraz nasleduje Prince.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám už spieval Prince a teraz je už na rade aj predpoveď počasia. Na východe to bude jasný až polooblačný deň, opäť veľmi teplo a dusno, poďme ale postupne. V Košiciach teploty od 31 do maximálne 33 stupňov, rovnako Michalovce a aj Humenné do 33 a prevažne jasno. V Rožňave bude malá oblačnosť, popoludní je dokonca možný aj dážď s teplotami do 35 stupňov, presúvame sa aj do Prešova, tu teploty do 30, jasno až polooblačno a podobne to bude aj na Spiši, ale bude o stupeň menej. Pozdravujeme už aj na Liptov, pondelok s teplotami do 29 stupňov a jasno a v hlavnom meste aj naďalej pokračujú extrémne vysoké teploty, dnes maxima do 39 a pripomíname aj výstrahy 3. stupňa. Ideme už teraz aj do dovolenkových destinácií. Turecko, Antália maxima 31 a ešte viac horúco Izmir, kde sa teploty môžu vyšplhať až do 35 stupňov a teploty vody medzi 25 až 29. Ak ste sa svoju letnú dovolenku rozhodli stráviť v Egypte, Hurghada, Safaga 35 až 36 a teplota vody medzi 26 až 29 stupňov. Máme pred sebou naozaj veľmi horúci pondelok, tak určite nezabúdajte ani na dostatok vody. Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.32.

0: Ráno prajeme z Rádia Košice. Máme 3. august a už sme sa pozreli na to, kto dnes oslavuje meniny a nahliadli sme aj do historického kalendára pre Slovensko a v najbližších minútach už zistíme, čo zaujímavé alebo významné sa stalo vo svete. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Začíname konkrétne rokom 1811, kedy sa narodil americký vynálezca prvého bezpečného osobného výťahu Elisha Graves Otis. Myslím, že za tento vynález sme vďační viacerým, ale poďme aj ďalej. V tento deň Krištof Kolumbus vyplával zo španielského mesta Palos de la Frontera na lodi Santa Maria na domnelú západnú cestu do Indie, pri ktorej objavil Ameriku. No a v roku 2004 bola po teroristických útokoch pre verejnosť znova sprístupnená aj Socha Slobody. Uvidíme, aké udalosti prinesie aj dnešok. Hudobne sa teraz ale vyberieme do roku 2016, kedy vydal Adam Ďurica skladbu Nebojím sa. Nech sa dobre počúva a ránuje v spoločnosti Rádia Košice.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Z Rádia Košice nám zaspieval Adam Ďurica a teraz už nasleduje Romy aj s ďalšími krátkými správami. Humenné pokračuje v modernizácii miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch. V rámci investičného programu realizuje 6 stavebných objektov, pričom viaceré sú už vo fáze výstavby. Firmy a inštitúcie mali do piatka zaviesť štruktúru odmeňovania, ktorá zabezpečuje rovnakú odmenu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Kontrolovať túto povinnosť budú inšpektoráty práce, no jej porušenie sa podľa nich nemusí nutne skončiť pokutou. Aj v Srbsku spôsobuje rekordne nízka hladina Dunaja problémy v energetike. Dve najväčšie elektrárne v krajine museli znížiť svoj výkon na 20, respektíve 30%. Slovenský futbalový reprezentant David Strelec vynechal záverečný prípravný zápas FC Middlesbrough pred štartom sezóny proti Espanolu, ktorý sa skončil nerozhodne 3-3. Dôvodom bol zdravotný problém z predchádzajúceho prípravného stretnutia. V úvode týždňa prevažne polojasno so slabým vetrom, opäť veľmi dusno, 33 až 37 stupňov a podvečer sa môžu z horúčav vyskytnúť aj búrky. Na východe je práve do 24, Spiš hlási 18 a Zamaguriec s Liptovom do 20 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi smer Mlynská dolina. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. So zdržaním treba rátať naďalej na Račianskej smerom k Mýtu, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom do centra a na D1 pred výjazdom Zlaté piesky smer Prístavný most. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu preto riadená dočasným dopravným značením. Na Havlíčkovej máme uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Potrvá to až do konca septembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho a to až do odvolania. Radar ste hlásili na Panonskej pri Tesku smer Staré mesto. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Želáme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a možno ste už zaregistrovali, že Harry Potter a prekliaté dieťa už oslavili 10. výročie v Londýnskom divadle. Táto dvojdielna divadelná hra, ktorá nadväzuje na knižnú sériu, mala premiéru v roku 2016 a odtedy si ju pozrelo viac ako 2,5 milióna divákov. Na javisku sa vystriedalo celkovo 276 členov hereckého obsadenia a až pre 45 z nich to bolo vôbec prvé profesionálne divadelné vystúpenie. Prvá aj druhá časť hry, ktorú napísal Jack Thorne a ktorá sa odohráva 19 rokov po udalostiach z knihy Harry Potter a Dary smrti, boli spolu uvedené už 1762 krát. No a okrem úspechu medzi divákmi získalo toto predstavenie až 60 významných medzinárodných ocenení vrátane 6 cien Tony Awards. Tak nám určite dajte vedieť, ak ste toto predstavenie navštívili aj vy a možno ako sa vám páčilo, či ste boli spokojní. A my si k tomu zatiaľ zahráme Dance a Nicki Minaj. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketok Fresh a Fresh Plus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, aktuálne máme 7.58 a už presne na celú budú na rade aj ďalšie správy, ktoré už má pripravené naša Romy. Povieme si v nich viac o tom, čo chýba obyvateľom mestskej časti Juh, ale reč bude aj o úspechu slovenskej triatlonistky. Takže určite zostaňte naladení. Let me tell you.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Južania požadujú športoviská a vodné prvky. Kaliňák Ikarasu za dôsledné vyšetrenie udalosti v Seute. Mihaličková dosiahla v Riu premiérový triumf. Je krátko po 8. Čas na správy Rádia Košice. V rámci letných reportáží sa zameriavame na to, čo chýba Košičanom v ich mestskej časti. Mladí ľudia na juhu chcú viac športových aktivít, no i vodné prvky. S našou kamerou sme sa vybrali do vnútroblokov pri kasárňach Kultúrparku, aby sme sa dozvedeli, čo by ešte chceli mať južania vo svojej mestskej časti počas leta.
2: Skatepark, to je asi to najlepšie pre mňa.
3: Skákací hrad by možno pre deti bolo celkom zaujímavá atrakcia takto na leto.
4: Podľa mňa nejaké... Buď nejaký festival, alebo nejaký koncert.
5: Možno nejaký skatepark.
6: Rád mám športové aktivity, napríklad plávanie, hocijaký šport, ste niekto je zabava.
7: Vynovenie toho tritónu? Obnovenie? No to by bolo najlepšie asi.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Európska únia musí zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii a smerovať k jednoznačne razantnému postoju. V diskusnej relácii Teatri to v reakcii na udalosti zo španielskej enklávy Ceuta povedal minister obrany Robert Kaliňák. Podpredseda KDH William Karas apeluje, aby sa neopakovali chyby v prístupe k migračnej politike únie.
8: Istotne nárazová situácia, ktorá sa stala v svete, a preto je veľmi dôležité povedať, že kto zlyhal. Máme tu agentúru bruselskú, ktorá sa volá Frontex, ktorá je určená na ochranu šengenskej hranice. A vy, keď 60 000 ľudí sa vám nepohne len tak, tie spravodajské informácie museli byť k dispozícii.
9: Ja vyčítam a otvorene a nehanbím sa za to premiérovi Španielska, ktorý jednoducho v rozpore s tým, čo si už lídri európske a západní uvedomujú, že jednoducho treba nelegálnu migráciu riadiť a kontrolovať, lebo potom sa stane neudržateľnou a rozloží znútra európske štáty.
1: Obaja sa zhodli na tom, že je potrebné dôsledne vyšetriť udalosti a zodpovednosť za incidenty, ktoré sa stali na hraniciach Španielska. Pri ruských leteckých útokoch na Záporožie zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalších 11 utrpelo zranenia, uviedol to oblastný gubernátor Ivan Fedorov. Pri ďalšom dronovom útoku na auto v meste Cherson zahynula žena. Ďalší dvaja pasažieri vozidla sú zranení. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila v pretekoch Svetového pohára v Rio de Janeiro. Na trati na legendárnej pláži Copacabana dosiahla svoj premiérový triumf v prestížnom seriáli. Na štarte boli aj ďalšie dve Slovenky. Margareta Vráblová obsadila 21. miesto a Ivana Kuriačková finišovala na 26. priečke. Čaká nás jasný až polooblačný deň, popoludní aj s možnými búrkami z teplot, ktoré vystúpia na 33 až 37 stupňov, k tomu len prevažne slabý vietor. Momentálne máme na východe polojasná do 25 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove je 21. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
10: Dopravnú nehodu odstraňujú na moste Lanfranconi smer Mlynská dolina. Rátajte s obojsmerným zdržaním a v kolone stojíte aj na Račianskej smerom k Mýtu, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom do centra, na Bajkalskej od prístavného mosta a následne aj na prístavnom moste do Petržalky. Na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená a upozorňujeme, že v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý pruh. Prajeme pohodovú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Fame, kdekoľvek nás máte naladených. Máme krátko po 8. 3. august. Poznáme to všetci, pondelky sú vždy veľmi náročné, rozbeh po víkende je taký trocha pomalší, než by sme možno chceli, ale keď sme v tom spolu, tak sa to dá všetko zvládnuť. Samozrejme, ak máte práve dovolenku, tak sa vás to až tak netýka, vás možno čaká veľmi zaujímavý pondelok, tak nám o ňom určite môžete aj napísať a my si k tomu z Rádia Košice zahráme R.E.M.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice. Pozdravujeme aj všetkých, ktorí nás počúvajú aktuálne za volantom. Od včera sa v Košiciach začala už aj druhá etapa prác na ulici protifašistických bojovníkov a aktuálne sa pracuje v pravom jazdnom pruhu od Drevného trhu po Senný trh a preto nie je možné odbočiť z protifašistických bojovníkov na Rooseveltovú. No a okrem toho vodiči neodbočia ani z protifašistických bojovníkov na Senný trh. A ako to pri takýchto obmedzeniach a prácach býva, tak treba rátať už určite aj s miernym zdržaním, takže treba vyraziť radšej aj v predstihu nasledujúce dni. Aktuálne informácie tiež už prinesieme po skladbe a pridáme k tomu aj krátke správy, takže určite zostaňte s nami.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 8.20 sú už u nás na rade krátke správy z Romy a potom skontrolujeme cesty s Edom. Piatka na sobotu sa tropická noc vyskytla aj v nadmorskej výške od 1000 do 1250 metrov nad morom, a to aj na Kojšovskej holi. Okrem severu platia výstrahy pred vysokými teplotami aj počas dnešného dňa. Augustová obloha bude podľa odborníkov magická. Čaká nás zatmenie slnka, perzeidy aj zatmenie mesiaca. Informoval o tom Slovenský zväz astronómov. Aliancia producentov ropy už šiestýkrát po sebe zvýšila ťažobné kvóty. Analytici upozorňujú, že zvýšenie produkčného stropu ale automaticky neznamená, že sa na svetových trhoch dostane viac ropy. Slovenský hokejový tréner Ivan Švarný bude v novej sezóne pôsobiť ako asistent hlavného kouča českého extraligového klubu HC Verva Litvínov. Tým povedie niekdejší český reprezentant Robert Dreichel, druhým asistentom bude Jakub Petružálek. V úvode týždňa prevažne jasno so slabým vetrom, opäť veľmi dusno, 33 až 37 stupňov a podvečer sa môžu zhorúčav vyskytnúť aj búrky. Teplomer na východe práve ukazuje do 26, Tatry a Liptov majú 22 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Staršiu nehodu máme v hlavnom meste na moste Lanfrancony smer Mlynská dolina. Hrátajte s obojsmrným zdržaním a zdržíte sa následne aj na Račianskej smerom k Mýtu, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom do centra, na Bajkalskej od prístavného mosta a aj na prístavnom moste smerom do Petržalky. Pripomíname, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovu, Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úsek od Hudecovej smerom na Molcovú čiastočne uzavretý pravý pruh a upozorňujeme aj na práce medzi ulicami Školská a Fazľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar hlásite na Dolnozemskej pri Slomnatke smer most Apollo, hliadku na Páričkovej.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Crash Test Dummy, sprajeme pohodový pondelok. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A ešte dávnejšie sme vás informovali, že prestížne ocenenia Grammy pridali nové kategórie, medzi ktorými je aj ocenenie za najlepší výkon v ázijskej popovej hudbe. A táto nová kategória sa už stretla aj s bojkotom. Najúspešnejšia K-popová skupina BTS sa totiž rozhodla nezúčastniť udeľovania cien a vyhlásila, že do neprihlási ani svoj najnovší album či jeho skladby. Ako napísali samotní členovia, myslíme si, že hudba bude počúvaná a milovaná preto, aká je a nie rozdeľovaná podľa regiónu alebo jazyka. Na ich vyjadrenie dokonca reagoval aj prezident Hudobnej akadémie, podľa ktorého nová kategória vznikla preto, lebo hudobná komunita dáva najavo, že potrebuje viac príležitostí oslavovať rôzne a nové hudobné žánre, a taktiež ešte dodal, že prihlásenie hudby do žánrovej kategórie, či už ide o spomínaný ázijský pop, jazz alebo country, nejako nevylučuje, aby sa interpret uchádzal aj o nomináciu v hlavných kategóriách. Ako sa celá táto situácia okolo napokon vyvinie, ukáže asi až čas, ale my však zostávame pri hudbe a z Rádia Košice si už ideme spoločne s BTS aj zaplávať.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice BTS je 8.29 a to je už čas na predpoveď počasia. Ešte než začneme konkrétne, tak dnes sa naozaj treba pripraviť na veľmi horúci pondelok a preto si na seba dávajte naozaj pozor, nezabúdajte na pitný režim. Teraz poďme už konkrétnejšie, začíname v metropole východu, tu vystúpia teploty do 33 stupňov a prevažne jasno bude aj na dolnom a hornom zemplíne s teplotami rovnako do 33. Na Gemeri veľmi horúci pondelok s teplotami do 35 a popoludní môže aj zapršať a v metropole Šariša teploty do 30 stupňov, jasno až polooblačno a podobne to bude aj na Spiši, tu však teploty do 29. Z východu už teraz smerujeme na Liptov, začiatok týždňa s teplotami do 29 stupňov a jasno, veľmi horúci pondelok čaká dnes aj Bratislavčanov, maxima až do 39 a pripomíname aj výstrahy 3. stupňa. Ideme už aj do dovolenkových destinácií. Ak trávite leto v Taliansku, tak také Benátky dnes do 32 stupňov a podobne je na tom aj Neapol. A pozdravujeme už aj do Španielska, Malaga dnes 34 a teplota vody príjemných približne 22. Kdekoľvek nás práve počúvate, tak veríme, že si vychutnávate leto a my vám z Rádia Košice prajeme pohodové ráno, je 8.31.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Take That, pohodové pondelkové ráno prajeme. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A na našom Facebooku sme sa vás pýtali, čo ste už stihli zažiť počas prvej polovice leta a ozvala sa nám dokonca Lucia, ktorá nám cez náš WhatsApp poslala hlasovku.
2: Krásne, dobré pondelkové ránko. Tak ja vlastne som za minulý týždeň urobila hrebeňovku Nízkych Tatier čas trasy SMP. A bolo to teda riadne náročné, ale neľutujem. Počasie bolo nádherné. Spoločnosť bola vynikajúca. Takže som za sebou spokojná. Prajem vám veľmi krásny, horúci deň.
0: Wow, tak tomu sa teda povie naozaj zážitok. Ani sa nečudujeme, že to Lucia neľutuje aj napriek náročnosti tejto trasy. Dávame taký pomyselný klobúk dole a z Rádia Košice posielame aj takýto hudobný pozdrav v podobe Bee Gees.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: naladené máte Rádio Košice. Hrali sme si legendárnych Bee Gees, ktorých už aktuálne strieda Romy aj s krátkými správami. V prípade tragickej dopravnej nehody zo soboty pri obci Gemerská Poloma, pri ktorej zahynul chodec, začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Ozbrojené síly oznámili, že pri nehode zahynul profesionálny vojak. V druhom kvartáli tohto roka narástol objem poskytovaných nových hypoték o vyše štvrtinu. Stalo sa tak napriek pomalému rastu ekonomiky a zvyšovaniu úrokov. Talianske námorníctvo zasiahlo v Stredozemnom mori proti tankeru v ruskej tieňovej flotily. Kapitán tankera odmietol pri kontrole spolupracovať s úradmi, takže na palubu vysadili vojakov. Slovenská reprezentantka vo veslovaní Noemi Mesárošová skončila 6. vo finále skifu ľahkých váh na majstrovstvách Európy v Taliansku. V jazde zaostala za víťaznou Mariou Žiovnerovou, ktorá štartovala ako neutrálna. Čaká nás jasný až polooblačný deň, popoludní aj s možnými búrkami z teplot, ktoré vystúpia na 33 až 37 stupňov a k tomu len prevažne slabý vietor. Východ hlási momentálne do 27 stupňov, v Poprade a Liptovskom Mikuláši je 23. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba aktuálne rátať na Rožňavskej smerom do centra, na Pražskej smer Štefánikova, stojíte aj na Vajnorskej pri Kuchajde smerom do centra, na Bajkalskej od Prístavného mosta a aj na Prístavnom moste do Petržalky. Dávame do pozornosti, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, na Havlíčkovej máme uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú a pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Poďme aj na radary, tie sú na Dolnozemskej pri Slomnatke smer most Apollo a na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

Počúvate Rádio Košice a možno ste už zachytili, že slovenská triatlonistka Nikola Čorbová zvíťazila na jednom z najnáročnejších pretekov sveta Norseman Extreme Triathlon. Čorbová zvíťazila s časom 12 hodín 4 minúty a 56 sekúnd na trati dlhej približne 226 kilometrov, zvládla plávanie v ľadovom fjorde, náročnú cyklistiku, ale aj maratón, ktorý bol zakončený stúpaním na horu. Medzi všetkými pretekármi vrátane mužov skončila na skvelom 24. mieste. Naozaj neskutočný výkon, gratulujeme a z Rádia Košice posielame hudobný pozdrav v podobe Justina Biebera. Nech sa dobre počúva.

Naladené máte Rádio Košice. Hrali sme si Justina Biebera so skladbou Ghost. Inak táto skladba vyšla už v roku 2021 ako single z albumu Justice. A hoci text znie ako pieseň o strate človeka, Justin vysvetlil, že skladba nie je len o smrti, ale hovorí aj o odlúčení od blízkych či partnerov a o nádeji, že aj po bolestivej strate sa dá ísť ďalej. A ak by ste chceli sa dočítať o takýchto zaujímavostiach viac a dozvedieť sa novinky z hudobného sveta, tak na webe Rádia Košice v časti Infomix nájdete veľa takýchto článkov. Napríklad sa tam dočítate aj o filme legendárnej skupiny Oasis, ale samozrejme aj o mnoho viac. Ak vás to teda zaujíma a viete, kde hľadať všetky novinky, z Rádia Košice si už ale teraz hráme Pehu.

0: potraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

život prajeme. Takto 4 minúty pred 9. nám ešte stíha zaspievať aj King Shaolin a už potom si dáme ďalší prehľad toho najdôležitejšieho a najaktuálnejšieho v správach. Napríklad v športe bude reč o rýchlostnej kanoistike, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým spomínaný King Shaolin.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pre juhozápad platia výstrahy pred horúčavami. Poškodenú sochu v Rači sa podarilo zrekonštruovať. V hlavnom meste sa zrodili noví majstri Slovenska. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pokračujúca vlna horúčav sa dnes najvýraznejšie prejaví na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva, že teplota tam dosiahne v druhej polovici dňa 38 stupňov. Zodpovedá tomu výstraha najvyššieho 3. stupňa s platnosťou od 13. do 20. Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovo-cievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. Pretrvávajúce horúce počasie a sucho znamenajú, že v Bratislave aj naďalej patrí zvýšené riziko vzniku požiarov, upozornil na to magistrát. Verejnosť žiada, aby nezakladala oheň mimo miest na to určených, po ukončení opekania alebo grilovania dôkladne zaliala ohnisko vodou a presvedčila sa, že je úplne uhasené, či neodhadzovala cigaretové ohorky ani iné tlejúce predmety na zem alebo do porastov. Zakázané je zakladanie ohňa mimo určených ohnísk, odhadzovanie nedopálkov cigariet a akékoľvek konanie, ktoré by mohlo viesť k vzniku alebo šíreniu požiaru. Dodržiavanie pravidel v teréne kontroluje mestská polícia a v lesoparku aj pracovníci mestských lesov. Poškodenú sochu svätého Floriána z 18. storočia v Rači, ktorá bola v lete 2024 neodborne premaľovaná, sa podarilo zreštaurovať. Práce na reštaurovaní sochy trvali celý školský rok. Obnova stála približne 11 000 eur. Na financovaní sa podieľali obyvatelia mestskej časti i firmy, ktoré prispeli v rámci verejnej zbierky na kompletné odborné zreštaurovanie. Socha by mala byť na svoje pôvodné miesto opäť osadená koncom augusta. Aktuálne sa pripravujú práce na podstavci a v okolí. Jej odhalenie a požehnanie je plánované začiatkom septembra. Osobu, ktorá sochu premaľovala, sa podľa starostu podarilo vypátrať. Slovenská technická univerzita v Bratislave získala financovanie na projekt Twin Ophthalmo v rámci programu Horizon Europe Twinning. Projekt sa zameriava na vývoj a využitie pokročilých metód umelej inteligencie na analýzu biomedicínskych obrazových dát a multimodálnu diagnostiku očných ochorení. Súčasťou projektu bude aj vývoj inovatívnych biomateriálov na riadené podávanie liečiv. Čaba Zalka a Romana Švecová získali na bratislavskom zemníku tituly majstrov Slovenska v rýchlostnej kanoistike v K1 na 200 metrov. Zalka triumfoval časom 34,989 s náskokom 840 tisícin pred Dominikom Doktoríkom, tretí skončil Maté Maršal. Švecová dosiahla čas 43,137, druhú Nikolu Hvojníkovú zdolala o 680 tisícin sekundy a tretiu Dagmar Čulenovú o 2,200 tisícin sekundy. Dnes v Bratislave prevažne slnečno a veľmi dusno, 35 až 37 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne máme v hlavnom meste jasno do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

Naladené máte Rádio Košice, aj hudobne sme spoločne s Johnom Newmanom otvorili 9. hodinu, ktorá bude opäť plná zaujímavosti, informácií, ale predovšetkým skvelej hudby, keďže samozrejme nás čaká hudobný kalendár spoločne s Karolom, takže určite zostaňte naladení.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Mariana Čekovského a podľa najnovších informácií sa na filmové plátna vráti aj pokračovanie filmu Barbie. Pokračovanie je údajne vo výrobe a na projekte má opäť pracovať režisérka a scenáristka Greta Gerwig. Vrátiť by sa mali aj Margot Robbie a Ryan Gosling, ktorí stvárnili ikonické postavy Barbie a Kena. Viac informácií zatiaľ nie je známych, ale určite nám to budú tvorcovia dávkovať postupne, tak sa nechajme prekvapiť, čo si pre nás pripravia. Jednotka zožala vtedy naozaj veľký úspech, a to pri viacerých vekových kategóriách. Čakanie si už ale teraz skrátime spoločne s dobrou hudbou z Rádia Košice Xtreme.

0: Počúvate Rádio Košice, hudobne nás naladili Xtreme a teraz si už dáme ďalšiu várku správ informácií v krátkych správach. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina. Vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Včera začali platiť niektoré pravidlá Európskej únie týkajúce sa umelej inteligencie. Ide napríklad o povinnosť informovať užívateľov, že človek komunikuje s chatbotom či iným systémom AI. Pri zrážke vrtuľníkov, ktoré západne od Atén hasili lesné požiare, zomreli dvaja ľudia, Grék a Dan. Posádka druhého vrtuľníka, ktorú tvorili Grék a Brit, prežila. Príčinu nehody vyšetrujú. Slovenskí reprezentanti nezískali v Open pretekoch vo vodnom slalome v Čunove ani jedno pódiové umiestnenie. Najlepšie z nich dopadol kanoista Michal Martikán, ktorý obsadil v C1 mužov 5. miesto. Čaká nás jasný až polooblačný deň, popoludní aj s možnými búrkami z teplot, ktoré vystúpia na 33 až 37 stupňov a k tomu len prevažne slabý vietor. Teplomer na východe momentálne ukazuje 28 stupňov, Šariš, Spiš, Zamaguria, Lipto hlásia 24 až 25. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu aktuálne pozor na prístavnej za prístavným mostom smerom do centra. Rátajte aj so zdržaním. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Jarošovej sa tiež pracuje. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úsek od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý pruh a čiastočne uzavretý pravý pruh je aj na Svetobulkovej smerom na Páričkovú. Potrvá to až do konca roka. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné počúvanie, ste s letným rádiom Košice aj takto v pondelok 3. augusta. Na rade je náš hudobný kalendár. 3. augusta 1926 sa narodil legendárny Tony Bennett, ktorý nás opustil pred 3 rokmi. Ale medzi oslávencov patrí aj frontman Metallica James Hetfield.

Americký hudobník, spevák a gitarista je primárnym skladateľom slávnej thrash-metalovej skupiny, ktorú spolu zakladal v roku 1981. Vyzerá ako typický americký motorkár, pričom starne s gráciou a so skupinou stále nechce odísť do dôchodku. Takisto je známy tým, že si často neberie servítku pred ústa. V rovnaký deň, 3. augusta 1985, sa na opačnej strane Atlantiku na prvé miesto hitparády vyšvili Tears for Fears.

Spojených štátoch boli prví s pesničkou Shout, čo bol americký letný hit roka 1985. O dva roky neskôr britskí rockeri Def Leppard vydali album Hysteria,

svojej štvrtej platni pracovali viac ako 3 roky, veľakrát posúvali termín vydania, nepohmohla ani autonehoda bubeníka Ricka Allena, pri ktorej prišiel o ruku a ktorá inšpirovala názov albumu. Napriek tomu sa stal komerčným trhákom a dodnes je to ich najpredávanejší album. Neskôr v 96. ovládla Ameriku nečakaná pesnička.

prvé miesto americkej singlovej hitparády sa pred 30 rokmi dostala dvojica Los Del Rio so svojou Macarenou. Išlo o remix amerických producentov Bayside Boys. Originálnu verziu Los Del Rio naspievali 3 roky predtým. Hovoríme o americkom letnom hite roka 1996. O 2 roky na to írsky Boyzone vydali svoj najpredávanejší single kariéry.

Skladbu No Matter What zložili Andrew Lloyd Webber a Jim Steinman, čo sú kultové mená hudobného sveta. O úspechu pesničky tak nemohlo byť pochyb. A bez pochyby je to jeden z najkrajších romantických slaďákov. Čo vy na to? Predposlednou dnešnou zastávkou je 3. august 2017. Camila Cabello a rapper Young Thug vydali spoločný song o hlavnom meste Kuby.

Havana je názov najväčšieho hitu roka 2018, v ktorom Camila Cabello vzdáva poctu svojmu rodnému mestu. Zaujímavosťou je, že v pesničke sa 75-krát zopakuje slabika na. Camilu Cabello a jej Havanu sme už v našom hudobnom kalendári nedávno mali v rámci letného hitu Na každý deň. Dodnes sa oň postará norská dvojica Nico and Vince.

letu 2014 kráľovala práve skladba Am I Wrong, ktorá vyšla síce už rok predtým, no naplno celý svet pobláznila až o rok neskôr. V Spojených štátoch sa skladba dotiahla na pekné 4. miesto a triumfovala aj v Británii či Austrálii. Túto pohodovú vec si samozrejme zahráme aj v plnom znení už teraz v Rádiu Košice. Prajeme príjemné počúvanie. Nico & Vince, Am I Wrong?

Naladené máte Rádio Košice. Dnes sme už raz úspech Slovenska pri triatlone spomínali, ale máme tu ešte jeden, na ktorý určite nesmieme zabudnúť. Triatlonistka Zuzana Michaličková totiž zvíťazila v pretekoch Svetového pohára v Rio de Janeiro. Na pláži Copacabana dosiahla svoj premiérový triumf seriály. Michaličková predviedla naozaj vyrovnaný výkon, a to vo všetkých troch disciplínach. Po kvalitnom plávaní sa zaradila do vedúcej skupiny počas cyklistickej časti, zostala v kontakte s najlepšími a o svojom prvenstve rozhodla v záverečnom behu. V ňom potvrdila výbornú formu a do cieľa prišla ako prvá o jedinú sekundu pred Američankou Kelly Bethland. Skvelý výsledok a na štarte boli ešte k tomu aj ďalšie dve Slovenky. Margareta Vráblová obsadila 21. miesto a Ivana Kuriačková finišovala na 26. priečke. Tak aj to sú veľmi pekné výsledky a tešíme sa z nich.

0: naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Cure a v čase 9.40 sú už na rade posledné krátke správy dnešného dňa. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby evidovalo za sobotu v súvislosti s kolapsovými stavmi 56 zásahov. V prípade 34 pacientov bol potrebný aj transport do nemocnice. Minister obrany Robert Kaliňák nevie o žiadnom ľudskom práve, ktoré by bolo porušené tým, že homosexuálom na Slovensku neuznajú záväzky uzavreté v zahraničí. Podľa neho sú homosexuáli súčasťou spoločnosti a majú všetky ľudské práva. Srbsko získalo od Spojených štátov ďalší odklad uplatňovania sankcií voči ropnej spoločnosti NIS, ktorú kontrolujú ruskí vlastníci. Vďaka výnimke môže pokračovať v dovoze ropy až do 28. augusta. Vo veku 82 rokov zomrel prvý člen Sieneslávy Slovenského zväzu badmintonu Jaroslav Kozák. O jeho úmrtí informovalo občianske združenie Klub priateľov športu Košice, v ktorom pôsobil. V úvode týždňa prevažne jasno so slabým vetrom, opäť veľmi dusno, 33 až 37 stupňov a podvečer sa môžu zhorúčav vyskytnúť aj búrky. Na východe sa teploty práve šplhajú k 29, pod Tatrami a na Liptove je do 26. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Staršiu dopravnú nehodu dokumentujú v Bratislave na Prístavnej za Prístavným mostom smerom do centra. Rátajte aj so zdržaním. Ďalej upozorňujeme na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Pracuje sa tiež na Jarošovej ulici a pripomíname, že na moste SNP smerom do Petržalky máme uzavretý jeden jazdný pruh. Hliadka vás môže zastaviť na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte

Naladené máte Rádio Košice, máme krátko pred 10. A ako je u nás zvykom, ďalšiu hodinu začneme prehľadom toho najdôležitejšieho v správach. Barbara sa s vami už na dnes lúči a počujeme sa opäť zajtra.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Príprava rekonštrukcie nadjazdu v Trebišove napreduje. Cezhraničný projekt má zvýšiť odolnosť voči extrémom počasia. Tesná prehra Zemplínčanov. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Slovenská správa CIES zrekonštruuje nadjazd na západnom okraji Trebišova, ktorý je v havarijnom stave a priľahlý úsek cesty prvej triedy. Na zákazku za približne 3,5 milióna eur, ktorá vzýšla z verejného obstarávania, už uzavrela zmluvu s dodávateľom. Pokračuje Jana Lukáčová.
2: Rekonštrukciou sa odstráni lokálny zosuv krajnice za mostom vľavo, ktorý vznikol kvôli nedostatočnému odvodneniu cesty, zlepší sa odvodnenie a zvýši sa bezpečnosť a komfort používateľov komunikácie. Lehota výstavby je 360 dní. Začiatok stavebných prác zatiaľ nebol stanovený, ale Slovenská správa ciest bude o ňom v predstihu informovať.
1: Práce si vyžiadajú aj obmedzenia. Doprava bude premávať triedavo po jednej polovici mosta a následne má byť riadená semaformi alebo reglovčíkmi. Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu pripomína históriu a udalosti, na ktoré netreba zabudnúť a ktoré by nemali byť len súčasťou učebníc dejepisu. V súvislosti s pamätným dňom to uviedlo na sociálnej sieti ministerstvo školstva. Upozornilo, že v rámci nového kurikula môžu učitelia tému holokaustu so žiakmi otvárať aj v širších súvislostiach. Cieľom nového slovensko-maďarského projektu je zvýšiť odolnosť prihraničného regiónu voči extrémnym prejavom počasia, a to prostredníctvom moderných vodozádržných opatrení a udržateľného hospodárenia s dažďovou vodou. Projekt reaguje na rastúce dôsledky klimatických zmien a čoraz častejší výskyt intenzívnych prívalových zrážok. Marocké ministerstvo vnútra po prvý raz informovalo o počte ľudí, ktorí zomreli pri pokuse preplávať z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Uviedlo, že o život prišlo 11 osôb. Španielsko pritom tvrdí, že obetí je najmenej 72. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali vo včerajšom stretnutí druhého kola Nike Ligy Zemeška Žilina 0-1. Jediný gol zápasu strelil v prvej minúte nadstaveného času 18-ročný Poliak Fabian Bždil.
3: Som veľmi rád, že sa udalo to streliť, takýto gól v tak dôležitom zápase. My sme ako mužstvo veľmi, veľmi rád po tej prehre v Katovicách, že máme 3 body, tak vracame do Žiliny bojovať o viac.
1: Zemplínčania nevyužili viaceré kvalitné príležitosti. Blízko ku gólu mal 20-ročný stredopoliar Rastislav Korba, ktorého hlavička skončila tesne vedľa žilinskej bránky.
4: Tak ja si myslím, že už sme tých posledných 30 minút sme diktovali tempo hry my. Tá šanca prišla, že prišla centrovaná lopta, ktorú som absolútne nečakal. A stačilo to dočuknúť do brány a proste mal som to premeniť a nepremenil som to, čo sa dá už robiť. A následne sme dostali na to gól. Veľmi ma to mrzí, jak to dopadlo.
1: Michalovce ostávajú po dvoch zápasoch v tabuľke bez bodu. V ostatných včerajších stretnutiach zdolala Dunajská Streda Nováčika z Banskej Bystrice 2-0 a Komárno podľahlo Trnave 1-2. Čaká nás ešte polojasný až polooblačný deň, popoludní aj s možnými búrkami z teplot, ktoré vystúpia na 33 až 37 stupňov a k tomu len prevažne slabý vietor. V tejto chvíli máme na východe polojasno a do 29 stupňov, na Spiši, Zemaguri a Liptovej do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Váhaľová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Dancing in the Street v rádiu Košice na pohodové pondelkové predpoludnia. Možno je práve teraz u vás v aute, ak áno, tak tieto informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí cesty. Zvýšte tú opatrnosť. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to až do konca augusta. Vodičom tiež pripomíname, že na Belopotockého ulici aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce a na tie upozorňujeme aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Na radar pozor na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu, na hliadku na Ružinovskej za obratiskom električiek smer centrum. To je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Easy v podaní Faye No More, 10.41, počúvate Rádio Košice a my veríme, že máte v našej spoločnosti pokojný pondelok. Sme neustále najbližšie k vám a to aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na moste Lanfranconi prebiehajú naďalej práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Uzavretý jeden pruh máme aj na moste SNP smerom do Petržalky a upozorňujeme, že v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar hlásite na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu, hliadku na Ružinovskej za obratiskom električiek smer centrum a na Limbovej pri nemocnici. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej hranice. Zajtra zanikne protiústavný zákon o mimovládkach. Mladí basketbalisti napokon 15. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V diskusnej relácii spravodajskej teatry to povedal minister obrany Robert Kaliňák.
2: Spolu s nelegálnou migráciou prichádza obrovský prevoz zbraní a veľkokalibrových. Tisíce neregistrovaných zbraní sú na Ukrajine a tým pádom, ak raz bude uzavretý mier, tie zbranie sa dajú do pohybu a preto to už nebude len nejaký prechod s ruksačikom a tam už bude treba reagovať naozaj tak ako Poľsko. Aj my sa musíme pripraviť na tú ochranu nie len policajne, ale už aj vojenské. A práve preto súhlasím s tým, že je tá výzva smerom k policajnému zboru, že sa musí pripraviť. Aj preto my sme vlastne nasadili aj žandárov, aj vojenské jednotky, ktoré sa pripravujú priamo na ochranu hraníc, kde priamo cvičíme, aby sme v spolupráci s policajným zborom dokázali dokonale ochrániť našu hranicu.
1: Podpredseda opozičného KDH William Karas v tejto súvislosti skonštatoval, že Slovensko sa musí pripraviť na príchod živlov z vojnových oblastí.
3: Tisíce víz sa udeľujú pracovných. A sú aj dohody, aj v uzatvárate aj s bývalými štátmi Slovenska. Ale ja to nerozporujem, ak to sú objektívne kritériá, rozhodne sa tak spoločnosť, slovenská vláda zásadne zváži, kde sú medzery a jednoducho udelí tie pracovné víza, pretože ten trh, ak to potrebuje, tak to doplní. Ale musí to byť tzv. Regulovaná migrácia a potom samozrejme, ak má niekto politický azyl alebo uteka pred vojnou a prenasledovaním, tomu tiež treba poskytnúť ochranu. Ale to sú dve rôzne veci, o ktorých sa bavím, len to chcem jasne povedať, aby sme nedali každého migranta do jedného balíka.
1: A pozrime sa aj na ďalšie aktuálne témy. Od zajtra zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti, pripomenul to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Ústavný súd totiž ešte v decembri označil legislatívu za protiústavnú. Keďže zajtra uplynie 6 mesiacov od zverejnenia nálezu v zbierke zákonov, legislatíva podľa Dobrovodského zaniká. Východný Egypt dnes zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,5. Otrasy cítili v širokej oblasti a zaznamenali ich aj nedaleko hraníc pásmom Gazy. Ministerstvo zdravotníctva nariadilo aktiváciu núdzových plánov v celej krajine a bezpečnostným zložkám nariadilo, aby boli v najvyššej pohotovosti. Zatiaľ nehlásia žiadne škody ani obete. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov obsadili na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie predposledné 15. miesto. V záverečnom zápase na šampionáte v Taliansku zvíťazili nad Bulharskom 74-72. Zverenci trénera Danila Rakočeviča boli už pred stretnutím istým vypadávajúcim z elitnej kategórie, keďže do B divízie zostúpili posledné 3 týmy šampionátu.
4: Víťazstvo, ktoré tiež niečo znamená, aby sme neskočili poslední. Myslím, že sme tento zápas mohli aj skôr vyhrať, ale mali sme pár nejakých turnovers zbytočných, a kde sa super dostal aj nejakú nešportový faul po stratenej lopte, kde sa super dostal do šance možno otočiť zápas.

0: ale OK, na konci sme to zvládli, dali koš, ubránili.
1: Duel o predposlednú priečku mal vyrovnaný priebeh a o triumfe Slovenska rozhodol necelé 2 sekundy pred koncom stretnutia Matúš Gregor. V úvode týždňa ešte polooblačno so slabým vetrom, opäť veľmi dusno, 33 až 37 stupňov a podvečer sa môžu z horúčav vyskytnúť aj búrky. Momentálne hlási východ 28 až 31 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove je okolo 27. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhľová.

0: Predstavte si typický letný deň.
1: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
0: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: to viem, už to mám, to pred sebou teká.
1: To isté ráno v podaní Bystrika na krajší pondelok. Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 11.21 a zároveň už prinášame aj aktuálny dopravný súhrn.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Na nehodu pozor, v križovatke Karadžičova Krížna rátajte tu aj so zdržaním, ak môžete, využite iné trasy. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác naďalej čiastočne obmedzená, na Jarošovej prebiehajú práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pracuje sa tiež na moste Lanfrankony, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a dávame do pozornosti, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovu. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar, no hliadku máme na Cintorínskej pri nemocnici. Už o 20 minút sme tu opäť, zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Olivia Dean nám v Rádiu Košice hudobne opísala ideálneho muža a my v tejto chvíli už sa dáme k vám za volant skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v Bratislave upozorňujeme na staršiu nehodu, ktorú máme v križovatke Karadžičova Krížna. Hrátajte aj so zdržaním. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením. Na uzavretý pruh pozor na moste SNP smerom do Petržalky. Potrvá to až do konca augusta. V Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a upozorňujeme na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícká-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar máme na R4 pred spaľovňou von z mesta, hliadku na Cintorínskej pri nemocnici. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Pohodu na cestách praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na prípad súdkyne z kauzy Búrka sa súd pozrie na jeseň. Slovan dopísal na súpisku tretieho predkola aj Barsegiana. Dnešok slnečný a horúci do 38 stupňov. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Odvolací krajský súd v Bratislave sa v septembri pozrie na prípad sudkyne Angely B., figurujúcej v kauze Búrka. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní. Sudkyňu bývalého mestského súdu Bratislava 3 obžalovali z trestného činu zasahovania do nezávislosti súdu. Mestský súd Bratislava 1 ju však v marci oslobodil s tým, že skutok nie je trestným činom. Voči rozsudku sa vtedy odvolala prokuratúra. Sudkyňu v rámci kauzy orgány činné v trestnom konaní vinili z toho, že v roku 2017 požiadala sudcu Vladimíra Sklenku, aby v rámci konkrétneho konania vymenil správcu konkurznej podstaty. Sklenka, ktorý vystupuje vo viacerých prípadoch ako tzv. Kajúcnik, podľa denníka sme situáciu opísal tak, že keď na prvotnú žiadosť Angely B. nereagoval, začala za ním chodiť opakovane a naliehala na neho so slovami, že je potrebné vtedajšieho správcu odstaviť a dať tam konkrétnu inú spoločnosť, ktorú kolegovi odporúčila. Pokles hladiny Dunaja odhalil neznámy predmet, pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Na miesto nálezu včera prišla výjazdová skupina z kriminalisticko-expertízneho ústavu prezídia policajného zboru Bratislava, a to s cieľom identifikácie neznámeho objektu. Premávka po rieke bola preto pozastavená. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Médium odvtedy prešlo zmenami režimov, vojnou, cenzúrou aj technologickými premenami. Dnes si Slovenský rozhlas pripomína storočnicu svojej existencie. BSK dnes začína s revitalizáciou cesty medzi Pezinkom a Vinosadmi. Rekonštrukcia sa uskutoční na úseku od krížovatky s Mýtnou ulicou pri Cintoríne v Pezinku až po krížovatku na Pezinskú Babu. Cieľom je obnoviť vozovku, ktorá sa vzhľadom na svoj technický stav nachádza na hranici životnosti. Futbalový klub EŠK Slovan zaregistroval súpisku na tretie kvalifikačné kolo Ligy majstrov z Mialby IF. Bela si urobili na európskej súpiske oproti dvojzápasu s Iberiou 3 zmeny. Na dvojzápas Mialby na súpisku dopísali Tigrana Barsegiana, Adama Grigera a Manaseho Kiangu. Naopak zo súpisky vypadli Jurij Medvedev, Andraš Porar a Šarazi Zuberu. Úvodný zápas vo Švédsku je na programe zajtra o 18. Dnes v hlavnom meste naďalej slnečno a veľmi dusno, 35 až 37 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne máme v Bratislave jasno a 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekné poludnie praje Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.

0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

0: Príjemné poludne z Rádia Košice vám praje Juraj. Práve nám hrali Jonas Brothers No Time to Talk a teraz ideme skontrolovať dopravné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. Ďalej na moste Lanfrankony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Taktiež na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Na radary si dávajte pozor na Rožňavskej prišielke smerom k Zlatým pieskom a na prístavnej ulici pri zastávke MHD Plynárenská smer centrum. To je zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hrala Madonna so skladbou Holiday pre všetkých, čo ste teraz na dovolenke. No a pre tých, čo ste práve v aute, tak máme novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v Bratislave upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte aj nastavené práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska a Uzbecka až po križovatku Korytnická a Uzbecka. Rátajte to s dočasným dopravným značením. Poďme na radary, tie sú na Rožňavskej prišielke smerom k Zlatým Pieskom a na prístavnej pri zastávke MHD Plynárenská smer centrum. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: NDS posunula lehoty na výstavbu R2-ky. Horúčavy súžujú aj Košickú botanickú záhradu. Suverénny postup lokomotívy. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť opäť predĺžila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk v súťažiach na výstavbu úsekov rýchlostnej cesty R2. Okrem iného aj na zhotoviteľa prvej etapy úseku Košice-Šaca a Košické-Olšany. Na miesto do 6. augusta určili lehotu do 20. Predpokladaná hodnota takmer 7-kilometrovej prvej časti R2-ky, ktorá nadviaže na už sprevádzkovanú vyše 14-kilometrovú druhú časť juhovýchodného obchvatu Košic, je 162,5 milióna eur bez DPH. Výstavba je plánovaná predbežne na 4 roky. Extrémne teploty a časté intenzívne slnečné žiarenie negatívne vplývajú aj na pestované rastliny v Košickej botanickej záhrade. Zásadný je pritom prístup k dostatočnému množstvu a kvalite závlahovej vody. Botanickej záhrade v tomto pomáhajú opatrenia s využitím zadržiavania zrážok. Potvrdil to zástupca riaditeľa Robert Gregorek. Z každého dažďa steká voda zo strešných konštrukcií skleníkov do podzemnej nádrže. Táto zásoba 70 kubických metrov vody im pomáha preklenúť najsuchšie obdobia. Tisícky žiakov v Košickom kraji v septembri nastúpia do 9. ročníka. Jednou z ich priorít tak bude výber strednej školy. Košická župa sa preto rozhodla založiť Talent Centrum a takýmto spôsobom podchytiť žiakov a usmerniť ich ďalšie kroky tak, aby mohli rozvíjať svoje silné stránky. Hovorkyňa KSK Katarína Strojná pre Rádio Košice uviedla, že toto moderné kariérno-orientačné a diagnostické pracovisko má pomôcť žiakom lepšie spoznať svoje schopnosti, nadanie či profesijné predpoklady.
2: Talent Centrum bude určené predovšetkým žiakom v 8. a 9. ročníkov základných škôl. Diagnostika bude zameraná na zisťovanie kognitívnych schopností, osobnostných predpokladov, záujmov, jemnej motoriky či fyzických predispozícií. Na základe výsledkov získajú žiaci a ich rodičia informáciu o stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, odborné odporúčania k ďalšiemu štúdiu a výberu povolania.
1: Talent Centrum vďaka odbornej diagnostike a poradenstvu identifikuje silné stránky žiakov, čo im môže pomôcť pri rozhodovaní o výbere strednej školy či budúceho povolania. Projekt sa pripravuje pri Strednej odbornej škole priemyselných technológií v Košickej Šaci. V súčasnosti sa realizujú stavebné a prípravné práce, vrátane technických sietí. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Košický kraj chce otvoriť Talent Centrum na začiatku budúceho školského roka.
2: Košický samosprávny kraj dlhodobo eviduje, že mnohí mladí ľudia si vyberajú strednú školu bez dostatočnej znalosti vlastných predpokladov alebo možností na trhu práce. Výsledkom býva nerozhodnosť, zmena študijného odboru alebo nesúlad medzi vzdelaním a budúcim uplatnením. Talent Centrum má pomôcť nasmerovať žiakov na školy a odbory, ktoré najlepšie zodpovedajú ich schopnostiam a záujmom, čím prispeje k lepšiemu uplatneniu absolventov a efektívnejšiemu prepájaniu vzdelávania s potrebami regiónu.
1: Talent Centrum je súčasťou širšieho rozvojového projektu stredoškolského kampusu v Šaci, ktorý je financovaný zo župného aj štátneho rozpočtu, tiež z eurofondov vrátane prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie a integrovaných územných stratégií. Suma na jeho zriadenie sa odhaduje na 1 milión eur. V rámci letných reportáží sa zameriavame na to, čo chýba Košičanom v ich mestskej časti. Mladí ľudia na juhu chcú viac športových aktivít, no i vodné prvky. S našou kamerou sme sa vybrali do vnútrobloku pri kasárňach Kultúrparku, aby sme sa dozvedeli, čo ešte by chceli mať južania vo svojej mestskej časti počas leta.
3: Skatepark, to je asi to najlepšie pre mňa.
4: Skákací hrad by možno pre deti bolo celkom zaujímavá atrakcia takto na leto.
5: Podľa mňa nejaké... Buď nejaký festival, alebo nejaký koncert.
6: Možno nejaký skatepark.
7: Rád mám športové aktivity, napríklad plávanie, hocijaký šport, ste niekto je zabava.
8: Vynovenie to tritónu? Obnovenie? No to by bolo najlepšie asi.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Futbalisti Lokomotívy Košice postúpili do druhého kola Slovnaft Cupu. Vo svojom úvodnom súboji v rámci pohárovej súťaže potvrdil treťoligista rolu favorita a na ihrisku piatoligového družstevníka Mladá Ida triumfoval 6-0. Titul prvej hviezdy zápasu si zásluhou hetriku vyslúžil Mikuláš Demjanovič.
9: Tak prvoradé hlavne, že sme vyhrali. Na začiatku tam mali hneď oni príležitosť. Potom my do nejakej 15. minúty sme mali vyhrať 2-3-0, čo sa nepodarilo, ale tak našťastie sme si to ustražili a dopadlo tak, jak to dopadlo. A ideme ďalej.
1: V druhom kole slovenského pohára čaká Košičanov cesta do neďalekej Čane. Cieľom Lokomotívy bude postúpiť a priblížiť sa k súboju proti nejakému atraktívnemu súperovi z vyššej súťaže.
9: To bolo by najlepšie, keby prišiel nejaký prvý alebo druhý ligista, aby sme sa mali porovnávať s tými vyššími. Pripravili sme sa na ligu. Ďalší zápas máme už prvé kolo v Srbkove, takže tam to bude podstatnejšie. Už len to pretaviť tie pozitívne veci do zápasu, odstrániť tie, čo sme robili a dúfajme, že budeme úspešní.
1: V prvom kole ukončili svoje účinkovanie ďalšie dva košické kluby. Košická Nová Ves podľahla Čani 0-8 a Ťahanovce Gečí 2-3 po roztrele. Súperom FC Košice budú v druhom kole Raslavice, ktoré vyhrali vo Vechci 7-1. Dnes v Košiciach ešte postupne pod mrakom a zajtra nás čaká spočiatku jasný, neskôr polooblačný deň so slabým juhozápadným vetrom, znova dusno 34 až 36 stupňov. Aktuálne máme v Košiciach 33 stupňov, Rožňava a Prešov hlásia 32, Trebišov, Michalovce a Humenné do 34, Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovni je 31, Poprad má 29 a Liptovský Mikuláš do 30 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva The Kid Leroy a Miley Cyrus With Out You. Poďme sa pozrieť na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Gagarinovej ulici pri Lidli smerom do centra. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a v Karlovej vsi je na Jantovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzatvorený pravý výjazdný pruh. Na hliadku si dávajte pozor na Špitalskej pri polícii smer Medická záhrada. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z rádia Košice práve hrali Miles Smith a Niall Horan so skladbou Drive Safe. Dúfame, že aj vy jazdíte bezpečne a snáď vám v tom pomôžu aj naše cestné novinky.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: V hlavnom meste ste nám hlásili novú dopravnú nehodu na Staromestskej ulici pri Hodžovom námestí smerom od mosta SNP. Zvyšte tu opatrnosť. Ďalej nová nehoda je aj na Botanickej pod mostom smer Nábrežie a ešte stále sa odstraňuje nehoda na Gagarinovej pri Lidli smer Hrušov. Prechádzajte tu opatrne. Poďme na obmedzenia. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta a na moste Lanfranconi taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na radar si dajte pozor na Dolnozemskej pri nemocnici smer Slnečnice. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Skvelý pondelok krátko pred 14. prajeme z Rádia Košice. Nový pracovný týždeň sme už úspešne odštartovali, ale aj nový týždeň na ďalšie zážitky, ktorých počas leta je niekoľko, či už ide o dovolenky, výlety alebo festivály. Každý si so sebou niečo prinesie. O chvíľu už ale my prinesieme ďalšie správy s Romanou v Rádiu Košice, takže nikam neodchádzajte. A predtým sú tu ešte Šebúzy a Miles Smith.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstavba respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. QR platby prekročili hranicu 10 miliónov eur. Slovenky s prvou prehrou na šampionáte. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Výstavba prvého respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. Od mája pokračujú stavebné práce na hrubej stavbe a nedávno sa podarilo uzatvoriť druhé nadzemné podlažie. Projektová manažérka Spišskej katolíckej charity potvrdila, že centrum sa stavebne posúva smerom k dokončeniu hrubej stavby. Na vybudovanie zariadenia môže finančne prispieť aj verejnosť. Charita už do výstavby investovala viac ako 400 tisíc eur. Šéf daniarov Jozef Kiž uviedol, že za prvé 3 mesiace fungovania využili zákazníci QR platby viac ako 242 tisíc krát a zaplatili nimi vyše 10 miliónov eur. Rastie pritom nielen počet transakcií, ale aj ich priemerná hodnota.
2: Prekročenie hranice 10 miliónov eur len za 3 mesiace fungovania potvrdzuje, že QR platby si rýchlo našli miesto medzi bežnými spôsobmi úhrady. Ide o jednoduché riešenie, ktoré zákazníkom uľahčuje platenie a obchodníkom môže znižovať náklady na prijímanie bezhotovostných platieb. Menšie prevádzke môže priniesť úsporu stoviek eur ročne, pri firmách s vysokým objemom tržieb môže ísť o 1000 eur.
1: Doteraz najsilnejším dňom bol piatok 31. júla. Zákazníci počas neho zaplatili prostredníctvom QR kódov celkovo 250 tisíc eur. Štátna zástupkyňa z Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci podala obžalobu na 4 ľudí v prípade bitcoinovej kauzy. Bývalému ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blažkovi, ktorý pre túto kauzu skončil v politike, hrozí 6,5-ročné väzenie. Prevádzkovateľ darknetového trhoviska Tomáš Ježikovský, ktorý ministerstvu daroval kryptomeny za takmer miliardu korún, môže dostať až 20 rokov. Španielska tajná služba v júli opakovane varovala ministerstvo vnútra pred možnou veľkou migračnou vlnou z Maroka do Ceuty. Varovanie ale žiaden dátum nespomínalo. Upozorňovalo však, že takáto možnosť je veľmi pravdepodobná. Minister vnútra už skôr povedal, že on varovaný nebol. Slovenské hádzanárky do 18 rokov prehrali so Slovinskom 23-24 v zápase 4. skupiny hlavnej fázy majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. Zverenky trénera Pavla Štrajchera sú naďalej v hre o štvrťfinále. Ich záverečný duel skupiny je na programe zajtra o 10:45 proti Švajčiarsku. Dnešok ešte polojasný aj s možnými zrážkami z tepla a zajtra nás čaká rovnako prevažne jasný až polojasný deň so slabým južným vetrom. Teploty ešte vyššie, 34 stupňov pod Tatrami až 37 na Zemplíne, lokálne aj do 39. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 33 až 35 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Vahaľová.

Krátko po 14. ladíte Rádio Košice a od mikrofónu sa už prihovára Dano. Skvelé pondelkové popoludne je v plnom prúde a teším sa, že spoločne postupne prídeme až na koniec dnešného pracovného pondelka. Takže nastavte uši na dobrú náladu a hudbu, ktorú tentokrát prinesie Noah Kahan. Prajeme pohodový pondelok.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Richard Miller a jeho Milovanie v daždi ste počúvali z Rádia Košice, tak takýto príjemný skladzovací dážď by sme teraz priali viacerí asi. V okolí Popradu to je realita, aktuálne sa tu stepla vytvorila aj búrka, takže naozaj aspoň kúsok schladenia, ale ono treba povedať, že 35 stupňov tu u nás je iných ako 35 stupňov na takom pobreží pri vode. Takže ak nás aktuálne počúvate niekde pri mori či vodných plochách, pozdravujeme a ideme aj my na čisté pobrežia vďaka All Science v Rádiu Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice. Ak ste v tejto chvíli za volantom, tak nasledujúce informácie sa vám určite zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta si dávajte pozor na dopravné nehody, ktoré sa stali na Staromestskej pri Hoďovom námestí smerom od mosta SNP a na Gagarinovej pri Lidli smer Hrušov. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, potrvá to až do septembra a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na radar si dajte pozor na Dolnozemskej pri Orlene smer Slnečnice a Hliadkej na Párič. Ulici. Na záver pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodový pondelok prajeme z Rádia Košice. Dnes máme už 3. august. To znamená, že sme na začiatku druhej polovice prázdnin. Možno vás ešte len čaká dovolenka, prípadne nejaké výlety do prírody, ale možno naopak už vás čakajú prevažne pracovné povinnosti a tú oddychovú časť už máte za sebou. Dnes si spoločne rekapitulujeme aj v našom éteri ten váš doterajší prázdninový veget, takže pokojne píšte vaše príhody, zážitky, podeľte sa s nami aj o fotky, videá, sme zvedaví. Do toho aj poriadna letná muzika z Rádia Košice na Elhorenu.

Počúvate Rádio Košice. V rámci letných prázdnin určite jazdite aj na výlety do našich Tatier. A keď už sme pri nich, tak pred 15 rokmi bol Tanap zaradený medzi 10 najlepších národných parkov, a to britským časopisom. Ani sa tomu nečudujem, pretože aj v týchto dňoch Tatry lákajú množstvo priaznivcov. Dokonca toľko, že niet kde zaparkovať. A takto niektorí ostavia pri ceste, čo sa ale nemusí vyplatiť, treba povedať. Včera sa tu totiž za zlé parkovanie rozdávali hromadne papuče, takže naozaj si dávajte pozor a radšej skúste zastaviť na nejakom označenom parkovisku, kde máte istotu, že vám nehrozí pokuta. Dávajte teda pozor, kam parkujete, a po ďalšej skladbe sa pozrieme v Rádiu Košice aj na to, čo sa deje na cestách.

0: Vyrobená pre mňa znelo z éteru Rádia Košice a teraz už sú pre vás vyrobené aj novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave ešte stále odstraňujú dopravné nehody na Staromestskej ulici pri Hodžovom námestí smerom od mosta SNP a taktiež na Gagarinovej pri Lidli smer Hrušov. Prechádzajte tu opatrne. Poďme na obmedzenia. V Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Ešte pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Radar na vás triehne na Dolnozemskej pri Orlene smer Slnečnice a hliadke na Páričkovej ulici. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám v túto pondelkovú popoludnejšiu hodinu a okrem toho, že je polovica prázdnin za nami, čomu sa dnes aj u nás venujeme, tak v prvý augustový týždeň by ste si mali zjednodušovať život najviac, ako sa dá. Práve takáto výzva sa vzťahuje k najbližším dňom. Ide o každoročnú akciu, ktorá nás tak trochu povzbudzuje zbaviť sa fyzických aj psychických záťaží a dosiahnuť pokojnejší život. Takže počas celého týždňa nevyhľadávajte žiadne komplikácie, ale naopak čo najjednoduchšie riešenia. A tie idú často ruka v ruke aj s dobrou hudbou. Tentokrát vám posielame spojenie Cardi B a Bruno Mars z Rádia Košice. Yeah.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

Matej Smutný vám znel z Rádia Košice na krajší pondelok, takto 4 minúty pred 15. Ideálny čas sa pozrieť už po celej na ďalšie novinky v podaní našej Romy, ale ešte nám niekoľko minút zostáva. A najlepšie ich využijú so svojou tvorbou Sunrise Avenue, ktorých práve teraz posielame. Tak nech sa dobre počúva a pondelkuje aj spolu s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obvineného Íra majú stíhať na slobode. Mostce Šúrský kanál sa dočká obnovy. 100% Slovan naďalej na čele. Je 15 hodín. Čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Írsky občan obvinený v prípade stretu s cyklistom v Čunove v druhej polovici júla bude stíhaný na slobode. Dnes o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave. Sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu Mestského súdu Bratislava 1 o nevzaní obvineného do väzby zamietol. Uznesenie Krajského súdu je právoplatné. Ír po nehode zrazenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel. Následne ho polícia vypátrala. Cyklista na mieste zraneniam podľahol.

0: Mestský súd Bratislava 1 odročil rozhodovanie o návrhu na preradenie právoplatne odsúdeného niekdajšieho bossa bratislavskej skupiny Piťovcov Juraja Ondrejčáka z väzenia so stredným stupňom stráženia do najnižšieho stupňa na 20. augusta. Pokračuje jeho právny zástupca Stanislav Jakubčík.
1: Predovšetkým sa tlmočiť odkaz môjho klienta, ktorý hovoril o tom, že absolútne rešpektuje rozhodnutie súdu. Čo sa týka môjho komentára, chcem povedať, že klient podal žiadosť v auguste 2025, do dvoch mesiacov malo byť rozhodnuté. Zmenené hodnotenie je v troch vetách, nič viac. A či sa jedná o obštrukciu alebo nie, to už nechám na vyhodnotenie ostatní.
0: Súd odročením verejného zasadnutia vyhovel návrhu prokurátora, ktorý argumentoval potrebou oboznámiť sa s doručenými hodnoteniami odsúdeného z výkonu trestu. Most ponad Šúrsky kanál a cyklotrasu Jurava je podľa kraja na konci svojej životnosti. Diagnostika ukazuje poškodenú vozovku a rímsy, hĺbkovú koróziu zábradlí a ložísk, trhliny, odpadávajúci betón aj odkrytú a skorodovanú výstuž nosných prvkov. Takýto stav už podľa kraja nemožno vyriešiť lokálnymi opravami alebo položením nového asfaltu. Na jeseň sa predpokladá demontáž vodárenských zariadení. K úplnej uzávere mosta by malo dôjsť začiatkom novembra. Presný termín bude závisieť od postupu prác, povoľovacích procesov a organizácie dopravy. Intenzita dopravy je tu podľa posledných meraní vyše 13 000 vozidiel denne. Obyvatelia chorvátskeho Grobu aj príľahlých obcí denne využívajú na spojenie s Vajnorami, Bratislavou a diaľnicou D4. Futbalisti SK Slovan Bratislava zostali po druhom kolenike ligy jediným 100% tímom súťaže. Obhajcovia titulu zdolali na tehelnom poli Podbrezovu 3-0, po dvoch zápasoch majú na skóre 7-0 a s plným počtom 6 bodov sú na čele tabuľky. Slovan nadviazal na triumf 4-0 na pôde Dukly a aj vo svojom prvom domácom stretnutí dominoval. Belasi sa tak výrazne naladili na zajtrajší duel tretieho predkola Ligy majstrov na ihrisku švédskeho majstra Mjällby. Dnes v Bratislave ešte veľmi horúco do 37 stupňov a zajtra stúpnu teploty na 38 pri slabom južnom vetre a bude prevažne slnečno. Momentálne máme v hlavnom meste jasno a do 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.

Nadalej ste s Rádiom Košice aj krátko po 15. hodine. Skvelé popoludne vám prajeme počas dnešného 3. augusta a určite ho obohatíme v tejto hodine, pretože v našom éteri nás čaká hudobný kalendár. Takže pohľad na skladby a interpretov, ktorí majú prepojenie na dnešný dátum. Nenechajte si to preto uísť a k tomu všetkému nám teraz z Rádia Košice zaznejú aj One Republic.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, je pondelok 3. augusta a začiatok nielen nového týždňa, ale aj mesiaca priniesol zo sebou opäť aj horúčavy. Dnes výstraha 2. stupňa pre celý Košický kraj, takže okolo 35 stupňov. Naozaj horúco, preto dbajte na dostatok tekutín. Toto treba naozaj často opakovať, lebo vždy sa zvykneme napiť až vtedy, keď pociťujeme smet. Ale v týchto teplotách je dôležité piť pravidelne a najlepšia je obyčajná čistá voda. Takže ak dnes ste si pri všetkých tých povinnostiach nenašli chvíľku na pohár vody, tak to napravte. Ideálne teraz a my ideme späť do nášho playlistu. Na tento horúci deň posielame Simple Red.

0: Príjemné popoludne prajeme z Rádia Košice a v tejto chvíli už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách v Bratislave je aktuálne pokojná, no na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Poďme na radary, tie sú na nábreží pri hoteli Devín smerom od mosta SNP a na Rožňavskej prišelke smer Zlaté piesky. Riadke na Hoďovom námestí smerom od prezidentského paláca. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, na skvelý pondelok sme si hrali planétu. Zajtra pokračuje kvalifikácia do futbalovej ligy majstrov. Zatiaľ sa v hre o najvyššiu európsku súťaž drží aj slovenský majster z Bratislavy, pričom dnes bol na programe žreb, ktorý im určil ďalších súperov. Tak v prípade postupu cez švédsky IF Mjölby sa v hre o ligu majstrov stretnú s víťazom súboja FC Ararat Arménia a NK Celie. V opačnom prípade budú bojovať o európsku ligu, a to s víťazom dvojzápasu FC Pafos a RB Salzburg. V rámci play-off konferenčnej ligy bojuje ďalší slovenský tým, a to Dunajská Streda, ktorá v prípade postupu nastúpi buď proti Dynamu Kiev alebo Karabachu. Takže určite treba držať palce slovenským tímom, pretože výkony sa počítajú do slovenského koeficientu. My pokračujeme skvelou hudbou v Rádiu Košice, v tejto chvíli Z a Katy Perry. Nech sa dobre počúvajú.

0: Krásny pondelok želám z Rádia Košice, pričom tentokrát sa už ideme pozrieť aj do hudobnej histórie.
1: Príjemné počúvanie ste s letným rádiom Košice aj takto v pondelok 3. augusta. Na rade je náš hudobný kalendár. 3. augusta 1926 sa narodil legendárny Tony Bennett, ktorý nás opustil pred 3 rokmi. Ale medzi oslávencov patrí aj frontman Metallica James Hetfield.

Americký hudobník, spevák a gitarista je primárnym skladateľom slávnej thrash metalovej skupiny, ktorú spolu zakladal v roku 1981. Vyzerá ako typický americký motorkár, pričom starne s gráciou a so skupinou stále nechce odísť do dôchodku. Takisto je známy tým, že si často neberie servítku pred ústa. V rovnaký deň, 3. augusta 1985, sa na opačnej strane Atlantiku na prvé miesto hitparády vyšvili These Four Tears.

Spojených štátoch boli prví s pesničkou Shout, čo bol americký letný hit roka 1985. O dva roky neskôr britskí rockeri Def Leppard vydali album Hysteria,

svojej štvrtej platni pracovali viac ako 3 roky, veľakrát posúvali termín vydania, nepomohla ani autonehoda bubeníka Ricka Allena, pri ktorej prišiel o ruku a ktorá inšpirovala názov albumu. Napriek tomu sa stal komerčným trhákom a dodnes je to ich najpredávanejší album. Neskôr v 96. ovládla Ameriku nečakaná pesnička.

prvé miesto americkej singlovej hitparády sa pred 30 rokmi dostala dvojica Los Del Rio so svojou Macarenou. Išlo o remix amerických producentov Bayside Boys. Originálnu verziu Los Del Rio naspievali 3 roky predtým. Hovoríme o americkom letnom hite roka 1996. O 2 roky na to írsky Boyzone vydali svoj najpredávanejší single kariéry.

Skladbu No Matter What zložili Andrew Lloyd Webber a Jim Steinman, čo sú kultové mená hudobného sveta. O úspechu pesničky tak nemohlo byť pochyb. A bez pochyby je to jeden z najkrajších romantických slaďákov. Čo vy na to? Predposlednou dnešnou zastávkou je 3. august 2017. Camila Cabello a rapper Young Thug vydali spoločný song o hlavnom meste Kuby.

je názov najväčšieho hitu roka 2018, v ktorom Camila Cabello vzdáva poctu svojmu rodnému mestu. Zaujímavosťou je, že v pesničke sa 75-krát zopakuje slabý kanna. Camilu Cabello a jej Havanu sme už v našom hudobnom kalendári nedávno mali v rámci letného hitu Na každý deň. No dnes sa oň postará norská dvojica Nico and Vince.

Letu 2014 kráľovala práve skladba Am I Wrong, ktorá vyšla síce už rok predtým, no naplno celý svet pobláznila až o rok neskôr. V Spojených štátoch sa skladba dotiahla na pekné 4. miesto a triumfovala aj v Británii či Austrálii. Na záver si samozrejme zahráme obrovskú letnú klasiku od Los Del Rio, skladbu, ktorú pozná celý svet.

0: cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, nech ste kdekoľvek, možno ste si aj zatancovali, ale teraz ideme za vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Na moste Lanfrankony taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Pozor si dávajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Hliadky ste nám hlásili na Miletičovej pri trhovisku smer Trnavské Mýto a aj na Romanovej ulici. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelý pondelok si užívate s Rádiom Košice a tieto dni rovnako skvelo hodnotí aj poľský plavec Bartolomiej Kubovský, ktorý ako prvý človek preplával Baltské more zo Švédska do Poľska. Samozrejme, pri tomto výkone ho sprevádzala aj loď pre každý prípad. Trasu dlhú približne 160 km zvládol za neuveriteľných 56 hodín bez spánku a bez toho, aby sa chytil spomínanej lode a odýchol si takýmto spôsobom. Hoci sa mu tento historický úspech podaril až na 5. pokus, tak aj tak pri tomto výkone treba dať klobúk dole. Pokojne aj vy, ak máte nejaké prekonané osobné rekordy počas prvej polovice prázdnin, napíšte nám o nich a my si zatiaľ zahráme z Rádia Košice Somber.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Krátko pred 16. ste si vychutnávali z Rádia Košice Lighthouse Family. Ďalšia hodina pomaly za nami a to znamená, že nás opäť čakajú správy. Tentokrát ale majú prívlastok regionálne, takže pôjdeme na Horný aj Dolný Zemplín, ale tiež do Svidníka, pretože tu sa podarilo opraviť obchvat očosi skôr. A to motoristov rozhodne poteší. Takže nepreľaďujte a predtým si ešte vychutnajte Microbreaks z Rádia Košice.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Obchvat Svidníka dokončili predčasne. Humenné pokračuje v investíciách do infraštruktúry. Tesná prehra Zemplínčanov. Krátko po 16:00 vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť dokončila veľkoplošnú komplexnú opravu takmer 5-kilometrového rýchlostného obchvatu Svidníka s vyše týždňovým predstihom. Aktuálne je už podľa Tomáša Ferenčáka k dispozícii motoristom bez výraznejších obmedzení.
2: Celý ťah dostal novú asfaltovú vozovku, čo zaisťuje motoristom nielen bezpečnejšiu, ale aj komfortnejšiu jazdu. Obchvat Svidníka slúži motoristom už asi 15 rokov. Po rokoch intenzívneho využívania osobnými a nákladnými autami si už vyžadoval hĺbkovú obnovu vozovky.

0: Denne obchvat využívajú tisíce motoristov, preto sme robili všetko preto, aby sme opravné práce dokončili čo najskôr. Nakoniec, aj vďaka priazni počasia, sa nám to podarilo o vyše týždňa skôr, než sme to mali pôvodne v pláne.
1: Oprava obchvatu Svidníka patrila medzi najväčšie opravné akcie dielničiarov v tomto roku. Humenné pokračuje v modernizácii miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch. V rámci investičného programu realizuje 6 stavebných objektov, pričom viaceré sú už vo fáze výstavby. Pokračujú práce na výstavbe okružnej križovatky Laborecká námestie Slobody. Minulý týždeň sa začala aj druhá časť rekonštrukcie miestnej cesty na Starinskej ulici. Stavebná firma už odstránila pôvodný asfaltový povrch v úseku od križovatky ulic Budovateľská a Starinská pod Točňu pri zariadení sociálnych služieb. Na sídlisku 3 pokračuje rekonštrukcia miestnej cesty pri bytových domoch na Třebičskej ulici. Priaznivci cykloturistiky môžu využívať značené trasy na aktívne spoznávanie regiónov aj na severnom, strednom a východnom Slovensku. Na Liptove v Žilinskom kraji čaká návštevníkov viac ako 900 kilometrov cykloturistických trás. Ako informovala Zuzana Eliášová zo Slovakia Travel, tematická trasa po stopách zaplavených obcí Liptovskej Mary približuje históriu jedného z najvýznamnejších vodných diel Slovenska.
2: Obľúbenou je aj cyklokorytnička, vedúca po trase bývalej úzkokoľajnej železnice medzi Ružomberkom a Korytnicou. Liptov zároveň patrí medzi najlepšie pripravené destinácie na Slovensku pre e-biking. Hustá sieť nabíjacích staníc pre elektrobicykle umožňuje pohodlne plánovať aj celodenné výlety, pričom vďaka elektrickému pohonu zvládnu horské stúpania a náročnejšie terény aj menej skúsení či rekreační cyklisti.
1: Na východe Slovenska je vyhľadávaný slovenský raj Aspiš s približne 700 kilometrami cyklotras, z čoho 110 kilometrov vedie priamo cez slovenský raj.
2: Napríklad trasa z Podlesku cez juh Rajak Palcmanskej Maši a naspäť cez Kláštorisko. Tie každoročne lákajú slovenských aj zahraničných turistov, ktorí na Spiši nájdu kvalitné zázemie, vrátane online cyklosprievodcov, brožúr a map zadarmo, požičovní bicyklov a e-bajkov či útulní.
1: V Košickom kraji sú vyhľadávané najmä cyklookruhy okolo Ružínskej priehrady, ktoré vedú cez lesné úseky, obce a ponúkajú panoramatické výhľady na jednu z najkrajších vodných nádrží v regióne. Zdatnejší cyklisti môžu pokračovať až do Margecian alebo vyšľapať na Folkmarskú skalu. A poďme aj na kultúru. Divadelný súbor Ramagu zo Spišskej Starej Vsi si odnáša hlavnú cenu z tohtoročného celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. S inscenáciou Mengeleho dievča podľa porotu priniesol silné svedectvo o prežití v koncentračnom tábore, ktoré bolo výzvou na ľudskosť a vieru. Celkovo 12 divadelných súborov, 9 súťažných a 3 nesúťažné ponúklo návštevníkom predstavenia od biblických hier až po moderné spracovania kresťanských tém. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali vo včerajšom stretnutí druhého kola Nike Ligy Zemeška Žilina 0-1. Jediný gol zápasu strelil v prvej minúte nadstaveného času 18-ročný Poliak Fabian Bždil.
3: Som veľmi rád, že sa udalo to streliť, takýto gol v tak dôležitom zápase. My sme ako mužstvo veľmi rád po tej prehre v Katovicách, že máme 3 body, tak vracame do Žiliny bojovať o viac.
1: Zemplínčania nevyužili viaceré kvalitné príležitosti. Blízko k gólu mal 20-ročný stredopoliar Rastislav Korba, ktorého hlavička skončila tesne vedľa žilinskej bránky.
4: Tak ja si myslím, že už sme tých posledných 30 minút sme diktovali tempo hry my. Tá šanca prišla centrovaná lopta, ktorú som absolútne nečakal. Stačilo to dočuknúť do brány a proste mal som to premeniť a nepremenil som to, čo sa dá už robiť. A následne sme dostali na to gól. Veľmi ma to mrzí, jak to dopadlo.
1: Michalovce ostávajú po dvoch zápasoch v tabuľke bez bodu. V ostatných včerajších stretnutiach zdolala Dunajská Streda Nováčika z Banskej Bystrice 2-0 a Komárno podľahlo Trnave 1-2. Zajtra nás na východe a Liptove čaká rovnako prevažne jasný až polojasný deň so slabým južným vetrom. Teploty ešte vyššie, 34 stupňov pod Tatrami až 37 na Zemplíne, lokálne aj do 39. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

Nadalej ste naladení na Rádiu Košice a nadalej sa od mikrofónu hlási Dano. Odbila 16. hodina a to je zväčša čas, na ktorý netrpezlivo čakáte aj vy, aby ste sa mohli vypariť z práce domov. Takže prajeme pohodovú cestu a nás berte rozhodne so sebou, či to už je do auta, alebo do uší, sme stále s vami a rovnako tak aj s dobrou hudbou z Rádia Košice, tentokrát Meghan Trainor.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

Krásne popoludne želáme z Rádia Košice. Dnes sa v našom éteri venujeme tomu, čo ste už stihli počas prázdnin zažiť. Keďže je polovica leta za nami, tak ideálny čas si to trochu pripomenúť. Takisto máme niekoľko skvelých zážitkov z výletov a dovolenky a možno aj cenné rady pre vás, keď sa chystáte do Talianska, pretože pre viacerých vodičov na Apeninskom poloostrove neplatia vyznačené jazdné pruhy. Jednoducho si idú po strede cesty. Zažil som to veľakrát, ale zaujímavé bolo, že týchto šoférov nikto ani nevytruboval. Jednoducho všetci to ako keby rešpektovali a boli s tým úplne v pohode. Takže pokojne sa pochváľte, ak ste zažili niečo podobné aj vy a my vám aj na cesty prajeme dostatok pohody z Rádia Košice. Toto je už Buranovský.

0: Hlasitá znelo z Rádia Košice. Teraz už to je ale ten, a to konkrétne náš Juraj, s ktorým sa ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá v premávke.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave máme novú dopravnú nehodu pred mostom Lanfranconi smerom od Pečne. Rátajte tu aj so zdržaním. Ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na Hodžovom námestí smerom od mosta SNP a ďalšia nová nehoda je na zjazde z mosta SNP na nábrežie smer Botanická ulica. Tu taktiež rátajte so zdržaním. Kolóna je aj na prístavnom moste Pohrušov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na záver pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový pondelok prajeme z Rádia Košice, kdekoľvek nás práve počúvate, ale v tejto chvíli sa presúvame na košické letisko, pretože dnes sa tu koná Spotters Day, pričom toto podujatie je pre leteckých nadšencov, fotografov, respektíve plane spotterov poriadne známe, pretože práve teraz sa prihlásení účastníci môžu dostať na miesta, kam to je pri bežnom cestovaní zakázané a vidieť, nafotiť úchvatné zábery. Takže aj takáto príležitosť existuje. My vás na cestách sprevádzame nielen dobrou hudbou, ale a náladou, ale aj skvelou kvalitnou hudbou, za ktorou pokračuje tentokrát Ed Sheeran z Rádia Košice. Stop

Naladené máte Rádio Košice aj takto v pondelok popoludní, keď je nás aspoň takto hudobne osviežili Aqua. Pri týchto horúčavách sa to rozhodne hodilo, ale mám jednu otázku hlavne na dámy, pretože počas letných dní som zahliadol pre mňa nevysvetliteľný jav. A to nielen na Slovensku. Dámy, ženy v krátkych kraťasoch a k tomu obuté čižmy. Praj, že ide o nový módny trend tohto leta, ale keď je vonku cez 30 stupňov, tak obúci čižmy je teda za mňa celkom veľká odvaha. Takže, milé dámy, ak máte na to vysvetlenie, pokojne dajte vedieť. Sám som zvedavý, čo vás k tomu vedie.

0: Ladíte Rádio Košice a v tejto chvíli sa už ideme pozrieť aj na vaše dopravné postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste si ešte stále dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala pred mostom Lanfranconi smerom od Pečne. Rátajte tu aj so zdržaním až po Jarovce. Taktiež sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda na Hodžovom námestí smerom od mosta SNP. Kolóny ste nám hlásili aj na moste SNP smer Petržalka a na prístavnom moste Pohrušov. Poďme na obmedzenia. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Ďalej na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Užívate si príjemný pondelok s Rádiom Košice. V týchto chvíľach už môžeme povedať, že sme úspešne zvládli prvý pracovný deň a rovnako úspešne zvládli dobrovoľníci ručne pokosiť kopanecké lúky v Slovenskom raji. Koncom minulého týždňa sa tu konal 8. ročník tradičného ručného kosenia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 koscov. A pokiaľ sa pýtate, prečo to museli robiť ručne, tak preto, lebo z hľadiska biodiverzity ide o najhodnotnejšie lúky v celom národnom parku. Dokopy pokosili 5 hektárov lúky. Skvelé, že sa vôbec ešte nájdu takíto chlapi, že to spravia celkom zadarmo. My tentokrát hráme zadarmo vám všetkým, a to Phila Collinsa z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej hranice. Kauza Fatima by sa mohla dočkať rozsudku. Zomrel prvý člen badmintonovej Siene Slávy. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Slovensko sa pripravuje na ochranu východnej šengenskej hranice s Ukrajinou aj vojensky. V diskusnej relácii spravodajskej teatry to povedal minister obrany Robert Kaliňák.
2: Spolu s nelegálnou migráciou prichádza obrovský prevoz zbraní a veľkokalibrových. Tisíce neregistrovaných zbraní sú na Ukrajine a tým pádom, ak raz bude uzavretý mier, tie zbranie sa dajú do pohybu a preto to už nebude len nejaký prechod s ruksačikom a tam už bude treba reagovať naozaj tak ako Poľsko, aj my sa musíme pripraviť na tú ochranu nie len policajne, ale už aj vojensky. A práve preto súhlasím s tým, že je tá výzva smerom k policajnému zhoru, že sa musí pripraviť. Aj preto my sme vlastne nasadili aj žandárov, aj vojenské jednotky, ktoré sa pripravujú priamo na ochranu hraníc, kde priamo cvičíme, aby sme v spolupráci s policajným zborom dokázali dokonale ochrániť našu hranicu.
1: Podpredseda opozičného KDH William Karas v tejto súvislosti skonštatoval, že Slovensko sa musí pripraviť na príchod živlov z vojnových oblastí.
3: Tisíce víz sa udeľujú pracovných a sú aj dohody aj v uzatvárate aj s bývalými štátmi sovietskeho, ale ja to nerozporujem. Ak to sú objektívne kritériá, rozhodne sa tak spoločnosť, slovenská vláda zásadne zváži, kde sú medzery a jednoducho udelí tie pracovné víza, pretože ten trh, ak to potrebuje, tak to doplní. Ale musí to byť tzv. Regulovaná migrácia a potom samozrejme, ak má niekto politický azyl alebo uteka pred vojnou a prenasledovaním, tomu tiež treba poskytnúť ochranu. Ale to sú dve rôzne veci, o ktorých sa bavím, len to chcem jasne povedať, aby sme nedali každého migranta do jedného balíka.
1: Pozrime sa aj na ďalšie aktuálne témy. Kauza Fatima, ktorá súvisí s Trenčianskym barom a ktorá sa pojednáva na okresnom súde v Žiline už takmer 3 roky, by sa ešte v tomto roku mala dočkať rozsudku.

0: Slovensku. Advokát Marek Para, ktorý zastupuje jedného z trojice obžalovaných, potvrdil, že na druhý polrok je vytýčených 5 pojednávacích termínov.
1: Je plánovaný na jeden z týchto pojednávacích dní ešte výsluch pána Vaska s tým, že následne podľa návrhov prokurátora sa majú vykonať ešte listinné dôkazy a vecné dôkazy, teda zvukové záznamy z pojednávania, kde vypovedal pán Michal Vida pred okresným súdom Trenčín.
0: V kauze čeli obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti bývala štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Spoločne s ňou sú obžalovaní aj jej svat Peter Vasko a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Robert Krajmer. Ten sa ako jediný na súdnych pojednávaniach zúčastňuje a pred súdom aj vypovedal. Rumunské úrady v najbližších dňoch očakávajú rekordný pokles prietoku Dunaja na úseku Bazias na 1400 kubických metrov za sekundu. Klesne tak na takmer historické minimum z roku 1985 a na tejto úrovni by mal zostať až do 9. augusta. Priemerný augustový prietok na mieste, kde sa Dunaj dostáva na územie Rumunska, dosahuje približne 3900 metrov kubických za sekundu. Vo veku 82 rokov zomrel prvý člen Siene slávy Slovenského zväzu badmintonu Jaroslav Kozák. O jeho úmrtí informovalo občianske združenie Klub priateľov športu Košice, v ktorom pôsobil. Kozák sa narodil v Betlanovciach v okrese Spišská Nová Ves. O 2 roky sa presťahoval do Košíc. V roku 1960 založil prvý badmintonový oddiel na Slovensku. Neskôr pôsobil v kluboch Stavbár HS Košice a Lokomotíva Košice. Útorok opäť len s malou oblačnosťou a výnimočnými zrážkami. Bude ešte viac dusno a horúco, 34 až 37 stupňov, lokálne do 39 pri slabom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

Krátko po 17. máte naladené Rádio Košice, pričom tieto pondelkové chvíle nám spríjemňovala Sophie Ellis Baxter a fantasticky nám otvorila túto hodinu, pretože naozaj nás pohltila skvelou hudbou. Ale v tejto hodine sa o to isté postarajú aj Kim Wilde alebo tiež Sophie and the Giants, takže máte sa na čo tešiť. A o to teraz sa postarajú a prichádzajú Charlie Puth a Kenny G z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

počúvate z Rádiom Košice, toto bol Robo Grigorov na krajší pondelok a presúvame sa teraz do Zámoria, pretože tam dnes začína známy Hlinka Grécky Cup, ktorého súčasťou sú aj naši hokejoví mladíci do 18 rokov. Prvé zápasy sú na programe dnes večer, konkrétne Česko versus USA a potom Fínsko-Nemecko. A naši si zmerajú v prvom zápase sily proti reprezentácii Švédska. Avšak zápas je naplánovaný na 3. hodinu ráno z dnes na zajtra, takže pokiaľ si užívate prázdninové obdobie a nemusíte nikam stávať, tak môžete si privstať na tento zápas. V opačnom prípade sa dozviete výsledok ráno aj na našich frekvenciách. Poďme mi ale späť k hudbe, hráme si Kim Wilde z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Ladené máte Rádio Košice, toto bola Kim Wild z Rádia Košice, ktorú už v tejto chvíli strieda Juraj s informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta pripomíname dopravné nehody, ktoré sa stali pred mostom Lanfrancony smerom od Pečne. Rátajte tu so zdržaním až po Jarovce. Ďalšia nehoda sa stala na Hodžovom námestí smerom od mosta SNP a nová nehoda je na Rožňavskej prišelke smer Zlaté piesky. So zdržaním počítajte aj na Šancovej ulici smer Hlavná stanica a na moste SNP smerom od Petržalky. Poďme na obmedzenia. V Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Na radary si dávajte pozor na Bajkalskej za križovatkou so Záhranickou smerom od jazera a na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe smer Slnečnice. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám zavolajte do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám, a to aj v hlavnom meste, kam sa teraz za vami vyberáme, pretože dnes vás tu poriadne pálilo slnko. Dokonca tak veľmi, že padol nový teplotný rekord, pričom ešte len na konci júna tohto roka bolo na bratislavskej stanici nameraných 39,5 stupňov Celzia, tak dnes bol tento rekord opäť prekonaný a teplota vystúpila na 39,9 stupňov Celzia. Poriadne horúco a s ohľadom na nasledujúce dni som zvedavý, či tento rekord sa opäť nekoná, pretože do štvrtka by sa to malo stupňovať. Takže naozaj dávajte v týchto horúčavách na seba pozor, chránte sa a my vás budeme aj v týchto teplotách sprevádzať skvelou hudbou z Rádia Košice. Toto sú Backstreet Boys.

Dali sme si spojenie do víkenda Daft Punk na pohodový pondelok z Rádia Košice. Ešte nám zostáva niekoľko hodín prvého dňa v týždni, ale kým pondelky sú také neslávne a menej obľúbené dni, tak z toho dnešného sa určite tešia a zberatelia známok. Pretože Slovenská pošta dnes vydala dve nové známky. Prvá je pripomienkou z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku s motívom ikonickej rozhlasovej budovy v Bratislave a druhou si pripomíname 150. výročie Podtatranského múzea v Poprade, pričom na tej sa nachádza architektonická kresba budovy múzea s Tatrami v pozadí, takže naozaj je skvelé, že si takto pripomíname tieto historické udalosti. Teraz ale ideme za hudbou, ktorou nás poteší Miles Smith.

0: Stay znelo z éteru Rádia Košice a vy takisto zostaňte s nami, pretože pripravené už sú čerstvé novinky z premávky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Bratislave upozorňujeme na dopravnú nehodu, ktorá sa stala pred mostom Lanfranconi smerom od Pečne. Zdržíte sa tu vyše hodinu. Taktiež počítajte so zdržaním na Račianskom mýte zo všetkých smerov. Ďalej na Karadžičovej, Záhranickej a Trnavskej ceste smerom od centra a postojte si aj na moste SNP a moste Apollo smerom od Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu, obmedzenie by malo trvať do konca septembra a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: naladené máte Rádio Košice aj takto krátko pred 18. hodinou, keď si už užívate popracovnú pohodu a sme radi, že sme pri tom, že vám môžeme našou hudbou vždy vyčarovať úsmev na tvári aj po náročnom dni. O chvíľu k tomu pridáme aj správy z našou Romy, takže určite neprelaďujte, ale Dano sa s vami na dnes lúči. Prajem vám príjemný a pohodový zvyšok pondelka, ideálne taký, počas ktorého načerpáte sily na zajtrajší útorok. Ahoj.
1: Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: NDS posunula lehoty na výstavbu R2. Horúčavy súžujú aj Košickú botanickú záhradu. Suverénny postup lokomotívy. Máme 18 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť opäť predĺžila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk v súťažiach na výstavbu úsekov rýchlostnej cesty R2, okrem iného aj na zhotoviteľa prvej etapy úseku Košice-Šaca, Košické-Olšany. Na miesto do 6. augusta určili lehotu do 20. Predpokladaná hodnota takmer 7-kilometrovej prvej časti R2, ktorá nadviaže na už sprevádzkovanú vyše 14-kilometrovú druhú časť juhovýchodného obchvatu Košíc, je 162,5 milióna eur bez DPH. Výstavba je plánovaná predbežne na 4 roky. Extrémne teploty a časté intenzívne slnečné žiarenie negatívne vplývajú aj na pestované rastliny v Košickej botanickej záhrade. Zásadný je pritom prístup k dostatočnému množstvu a kvalite závlahovej vody. Botanickej záhrade v tomto pomáhajú opatrenia s využitím zadržiavania zrážok. Potvrdil to zástupca riaditeľa Robert Gregorek. Z každého dažďa steká voda zo strešných konštrukcií skleníkov do podzemnej nádrže. Táto zásoba 70 kubických metrov vody im pomáha preklenúť najsuchšie obdobia. Tisícky žiakov v Košiciach v septembri nastúpia do 9. ročníka. Jednou z ich priorít tak bude výber strednej školy. Košická župa sa preto rozhodla založiť talent centrum a takýmto spôsobom podchytiť žiakov a usmerniť ich ďalšie kroky tak, aby mohli rozvíjať svoje silné stránky. Hovorkyňa KSK Katarína Strojná pre Rádio Košice uviedla, že toto moderné kariérno-orientačné a diagnostické pracovisko má pomôcť žiakom lepšie spoznať svoje schopnosti, nadanie či profesijné predpoklady.
2: Talent centrum bude určené predovšetkým žiakom v 8. a 9. ročníkov základných škôl. Diagnostika bude zameraná na zisťovanie kognitívnych schopností, osobnostných predpokladov, záujmov, jemnej motoriky či fyzických predispozícií. Na základe výsledkov získajú žiaci a ich rodičia informáciu o stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, odborné odporúčania k ďalšiemu štúdiu a výberu povolania.
1: Talent centrum vďaka odbornej diagnostike a poradenstvu identifikuje silné stránky žiakov, čo im môže pomôcť pri rozhodovaní o výbere strednej školy či budúceho povolania. Projekt sa pripravuje pri Strednej odbornej škole priemyselných technológií v Košickej Šaci. V súčasnosti sa

0: realizujú stavebné a prípravné práce, vrátane technických sietí. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Košický kraj chce otvoriť talent centrum na začiatku budúceho školského roka.
1: Košický samosprávny kraj dlhodobo eviduje, že mnohí mladí ľudia si vyberajú strednú školu bez dostatočnej znalosti vlastných predpokladov alebo možností na trhu práce. Výsledkom býva nerozhodnosť, zmena študijného odboru alebo nesúlad medzi vzdelaním a budúcim uplatnením. Talent centrum má pomôcť nasmerovať žiakov na školy a odbory, ktoré najlepšie zodpovedajú ich schopnostiam a záujmom, čím prispeje k lepšiemu uplatneniu absolventov a efektívnejšiemu prepájaniu vzdelávania s potrebami regiónu.
0: Talent centrum je súčasťou širšieho rozvojového projektu stredoškolského kampusu v Šaci, ktorý je financovaný zo župného aj štátneho rozpočtu a tiež z eurofondov vrátane prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie a integrovaných územných stratégií. Suma na jeho zriadenie sa odhaduje na 1 000 000 eur. V rámci letných reportáží sa zameriavame na to, čo chýba Košičanom v ich mestskej časti. Mladí ľudia na juhu chcú viac športových aktivít, no i vodné prvky. S našou kamerou sme sa vybrali do vnútroblokov pri kasárňach Kultúrparku, aby sme sa dozvedeli, čo ešte by chceli mať južania vo svojej mestskej časti počas leta.
2: Skatepark, to je asi to najlepšie pre mňa.
3: Skákací hrad by možno pre deti bolo celkom zaujímavá atrakcia takto na leto.
4: Podľa mňa nejaký festival alebo nejaký koncert.
5: Možno nejaký skatepark.
6: Rád mám športové aktivity, napríklad plávanie, hocijaký šport, ste niekto je zabava.
7: Vynovenie toho tritónu? Obnovenie? No to by bolo najlepšie asi.
0: Celú anketu nájdete v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Futbalisti Lokomotívy Košice postúpili do druhého kola Slovnaft Cupu. Vo svojom úvodnom súboji v rámci pohárovej súťaže potvrdil treťoligista rolu favorita a na ihrisku piatoligového družstevníka Malaida triumfoval 6-0. Titul prvej hviezdy zápasu si zásluhou hetriku vyslúžil Mikuláš Demjanovič.
8: Tak prvoradé hlavne, že sme vyhrali. Na začiatku tam mali hneď oni príležitosť, potom my do nejakej 15. minúty sme mali vyhrať 2-3-0, čo sa nepodarilo, ale tak našťastie sme si to ustražili a dopadlo tak, jak to dopadlo. A ideme ďalej.
0: V druhom kole slovenského pohára čaká Košičanov cesta do neďalekej Čane. Cieľom Lokomotívy bude postúpiť a priblížiť sa k súboji proti nejakému atraktívnemu súperovi z vyššej súťaže.
8: To bolo by najlepšie, keby prišiel nejaký prvý alebo druhý ligista, aby sme sa mali porovnávať s tými vyššími. Pripravili sme sa na ligu. Ďalší zápas máme už prvé kolo v Srubkove, takže tam to bude podstatnejšie. Už len to pretaviť tie pozitívne veci do zápasu, odstrániť tie, čo sme robili a dúfajme, že budeme úspešní.
0: V prvom kole ukončili svoje účinkovanie ďalšie dva košické kluby. Košická Nová Ves podľahla Čani 0-8 a Ťahanovce Geči 2-3 po roztrele. Súperom FC Košice budú v druhom kole Raslavice, ktoré vyhrali vo Vechci 7-1. Zajtra nás v Košiciach čaká spočiatku jasný, neskôr polooblačný deň so slabým juhozápadným vetrom, znova dusno 34 až 36 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Váhaľová.

0: Naladené máte vaše letné rádio Košice a trošku sme spomalili vďaka skupine Bon Jovi a ich Always. Júl nemôže ostať navždy, ten je už za nami, august práve otvoril svoje dvere a leto ide ďalej naplno. Niekto sa práve vrátil z dovolenky, neho ešte len čaká, no jedno máme spoločné, chuť užiť si každý letný večer naplno. A dnes vás čakajú skvelé hity ako The Fade of Ophelia od Taylor Swift alebo pesnička z výšky od Peter Beach Project. Povieme si aj to, že v tomto mesiaci nám obulha ponúkne niečo výnimočné. Pekný pondelkový večer praje Michal.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jacobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jacobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice. V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná

0: podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Šariši.
1: 90,8.

Rádio Košice je s vami aj počas letného večera. Mám pocit, že leto beží akosi prirýchlo a nie je to len pocit. Polovica prázdnin je už totiž za nami. Čo všetko ste za ten čas stihli? Dovolenku pri mori, výlet po Slovensku, festival alebo len oddych s rodinou? Pokojne nám napíšte na našom Facebooku Rádia Košice a pridajte aj nejaké fotografie. Sme zvedaví, ako vyzerá vaše leto. Teraz si poďme užiť ďalšiu skvelú skladbu, možno aj z výšky. Peter Bič Projekt. Príjemné počúvanie želáme.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na moste Lanfrancony smerom od Pečne, potom na Račianskom mýte zo všetkých smerov a na Karadžičovej a Záhradnickej ulici smerom od centra. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba v rovnom smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na radary si dávajte pozor na Rožňavskej prišelke v smere na Zlaté piesky a na Panonskej prislovnavte smer most SNP. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Toto boli Queen a Another One Bites, teda zo štúdia Rádia Košice, ktorá aj dnes prináša poriadnu dávku pohody. A keďže je leto ako vystihnuté z pohľadnice, dnes si pripomíname aj Deň melóna. Neviem ako vy, ale ja si leto bez poriadne vychladeného sladkého melóna jednoducho neviem predstaviť. Melón je aj prospešný, keďže tvorí približne 92% vody a dokonca vďaka vysokému obsahu rastlíka pomáha organizmu lepšie zvládať horúčavy. Taktiež doplňa minerály, ktoré pri potení strácame. Ako ste na tom vy? Stačí vám pár kúskov, alebo ho viete zjesť pokojne aj polovicu na jedno posedenie. V letnej pohode teraz pridám ešte jednu hudobnú porciu, tak dávajte pozor, alebo attention od Charlieho Puffa.

Lorene a jej Echoes jediného východu slovenského rádia Košice. Ak patríte k tým, ktorí si počas letných večerov radi sadnú na terasu alebo len tak pozrú na oblohu, 12. august si určite zapíšte do kalendára. Čaká nás totiž najvýraznejšie čiastočné zatmenie slnka od roku 1999. Ako by to nestačilo, práve v tú noc vyvrcholí aj Perzeidy, každoročný roj padajúcich hviezd, ktorý patrí k najkrajším letným zážitkom. Vyzerá to, že obloha nám pripraví naozaj výnimočný letný večer. My si teraz pridáme ďalšiu hviezdu, tentoraz hudobnú, Alex Warren a jeho Fever Dream.

0: Rádio Košice, najbližšie k vám, sme s vami aj na cestách. V tejto chvíli už máme pripravené ďalšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave počítajte so zdržaním na moste Lanfrankony smerom od Pečne, na Račianskom Mýte zo všetkých smerov a na Karadžičovej a Záhradníckej ulici smerom od centra. Ďalej pripomíname, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Taktiež v Karlovci je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú ulicu čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a pozor si dávajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnická Uzbecká. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a pohodový zvyšok večera praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

S Rádiom Košice máte hudbu stále po ruke aj s Markom Almondom a Gene Pitney. Dnes ma chytilo niečo za moje cestovateľské srdce, o ktorom som donedávna vôbec netušil. Neviem ako vy, ale keď som prvýkrát uvidel fotografie z Liptovskej tepličky, na chvíľu som si myslel, že sú z Hobitonu. Na okraj obce sa totiž nachádza viac ako 400 zemiakových pivničiek zapustených do zeme. Vyzerajú ako malé domčeky Hobitov, no dodnes slúžia svojmu pôvodnému účelu. Uskladňujú zemiaky a zeleninu pri stálej teplote. Je to unikát, aký len tak niekde neuvidíte. Keď už budete v Liptovskej tepličke, určite si nenechajte ujsť ani jej terasovité polička, nádherné výhľady na Tatry či výlet na Kráľovú holu. Teraz je ale čas na ďalší letný výlet, ten hudobný Timbaland, One Republic, I Apologize.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Večer z vášho obľúbeného letného rádia Košice pokračuje skvelým Simonom Webom zo skupiny Blue. O chvíľu pokračujú aj správy z Romy, ktorá vám prinesie informácie o tom, čo otvoril mesto Trebišov, a pozrieme sa aj na cyklistickú etapu do Dánska. Predtým si však doprejeme ďalší skvelý hit. Už nám pozadí hra Used to be my playground od Madony. Príjemné počúvanie želáme.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Trebišov otvoril nové kolumbárium. Kaliňák i Karasu za dôsledné vyšetrenie udalosti v Seute. Kubiš okolo Dánska celkovo druhý. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Mestský cintorín v Trebišove sa rozšírilo nové kolumbárium s celkovou kapacitou 90 urnových schránoch. Jeho prevádzkovateľom sú technické služby mesta a výstavba bola financovaná z vlastných zdrojov samosprávy. Kolumbárium sa nachádza v západnej časti cintorína. Vo Vranove nad Topľou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc pre elektromobily. Mesto ich vybudovalo v rámci projektu financovaného z plánu obnovy. Celkové oprávnené výdavky dosiahli 147 tisíc eur bez finančnej spoluúčasti samosprávy. Hoci pri nákupe cez internet majú spotrebitelia spravidla právo vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu, toto pravidlo neplatí bez výnimiek. Pri niektorých kategóriách tovaru môže obchodník vrátenie oprávnene odmietnúť. Ide napríklad o tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov. Európska únia musí zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii a smerovať k jednoznačne razantnému postoju. V diskusnej relácii Teatri to v reakcii na udalosti zo španielskej exklávy Ceuta povedal minister obrany Robert Kaliňák. Podpredseda KDH William Karas apeluje, aby sa neopakovali chyby v prístupe k migračnej politike únie.
2: Istotne nárazová situácia, ktorá sa stala v Ceute, a preto je veľmi dôležité povedať, kto zlyhal. Máme tu agentúru bruselskú, ktorá sa volá Frontex, ktorá je určená na ochranu šengenskej hranice. A vy keď 60 tisíc ľudí sa vám nepohne len tak, tie spravodajské informácie museli byť k dispozícii.
3: Ja vyčítam a otvorene a nehanbím sa za to premiérovi Španielska, ktorý jednoducho v rozpore s tým, čo si už lídri európske a západní uvedomujú, že jednoducho treba nelegálnu migráciu riadiť a kontrolovať, lebo potom sa stane neudržateľnou a rozloží znútra európske štáty.
1: Obaja sa zhodli na tom, že je potrebné dôsledne vyšetriť udalosti a zodpovednosti za incidenty, ktoré sa stali na hraniciach Španielska. V náborovom centre v ukrajinskom meste Odesa včera ozbrojenec spustil paľbu, pričom 4 osoby utrpeli zranenia. Útočník z miesta ušiel, polícia ho neskôr zadržala. Ukrajinská tlačová agentúra uviedla, že bezpečnostné zložky v súčasnosti vyšetrujú okolnosti incidentu. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil konečné druhé miesto na etapových pretekoch okolo Dánska. Jazdec týmu Unibet Rose Rakic zaostal v celkovom poradí o 21 sekúnd za Belgičanom Wout van Aertom z týmu Visma Lease Bike. Tretí skončil Dan Henrik Pedersen s bankom 28 sekúnd. Zajtra nás čaká rovnako prevažne jasný až polojasný deň so slabým južným vetrom. Teploty ešte vyššie, 34 stupňov pod Tatrami až 37 na Zemplínsku.

že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

až... Na vlnách vášho letného rádia Košice začíname ďalšiu hodinu so skupinou No Name. August je tu, festivalová sezóna pokračuje, večery sú stále dlhé, ale to ešte nepovedalo konečné slovo. Nech ste doma na chate, v aute, alebo ešte len balíte kufre na dovolenku, sme radi, že ste s nami. Pridáme ďalšie obľúbené skladby a jednu hudobnú zaujímavosť ohľadom skupiny Beatles. Michal je tu s vami aj naďalej.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami nielen s hudbou, ale aj hudobnými informáciami. A jednu si pripomenieme aj dnes, pretože presne pred 63 rokmi odohrali Beatles svoj posledný koncert v legendárnom liverpoolskom klube The Cavern Club. Na tomto malom pódiu vystupovali neuveriteľných 292 krát a práve tam sa z kapely, ktorú poznalo len pár fanúšikov z Liverpoolu, začal rodiť svetový fenomén. O niekoľko mesiacov neskôr už naplno prepukla Beatlemania a chalani dobíjali celý svet. Ak je už reč o chrobákoch z Liverpoolu, tu je ich vôbec prvá skladba Love Me Do.

Príjemný a pohodový večer na vlnách Rádia Košice aj s Linou Majer a Turn Back Time. Aj my sa teraz tak trošku vrátime v čase. Viete si dnes predstaviť šoférovať auto bez stieračov? Mne sa teraz bohužia stalo v tom najhoršom možnom počasí, keďže mi cestou prestali fungovať. No a musím sa priznať, že vtedy by nebolo všetko úplne jedno. Ale späť k pointe. Za tento dnes úplne samozrejmý vynález pritom vďačíme Američanke Mary Andersonovej, ktorá si dala stierače patentovať už v roku 1903. Najprv sa ovládali ručne pákov znútra auta a mnohí si vtedy mysleli, že je to zbytočný nápad. Dnes si bez nich cestu autom asi nevie nikto predstaviť. Bez hudby si určite neviete predstaviť ani Rádio Košice a to vám teraz prináša skupinu Blue a Eltona Johna.

Príjemné letné vibrácie v podaní Bruna Marsa z éteru Rádia Košice. Leto je stále v plnom prúde a k letu jednoducho patrí aj festivaly. Minulý víkend sa skončil Big Summer Fest, ktorý si užili nielen mladšie ročníky, ale aj tí, ktorí si radi zaspomínajú na veľké hudobné mená svojej mladosti. Musím sa pochváliť, že ja som si ho mohol užiť na vlastnej koži už druhý rok a poviem vám, bolo to úžasné. Festivalové leto zároveň zďaleka nekončí. Už tento týždeň pokračuje ďalším veľkým podujatím, chystá sa Love Stream. Boli ste už toto leto na nejakom festivale alebo sa ešte len chystáte? Ak áno, dajte nám vedieť, kde ste zažili najlepšiu atmosféru, alebo napíšte, kam sa práve chystáte. Na dosah ruky je tu Mária Čírová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Pohodový pondelkový večer s Rádiom Košice prajem aj spoločnosti Katy Perry. Krátko po 20. hodine nás opäť čakajú aktuálne informácie. Romy vám povie, na čo sa môžu tešiť obyvatelia Svidníka aj čomu treba venovať zvýšenú pozornosť, ak si hľadáte ubytovanie na dovolenke. Dovtedy vás bude sprevádzať skupina Roxette a Think About You. I pick up

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obchvat Svidníka dokončili predčasne. Nahrávky odhalili spôsob udeľovania dotácií v FPU. Zomrel prvý člen badmintonovej Siene Slávy. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť dokončila veľkoplošnú komplexnú opravu takmer 5-kilometrového rýchlostného obchvatu Svidníka s vyše týždňovým predstihom. Aktuálne je už podľa Tomáša Ferenčáka k dispozícii motoristom bez výraznejších obmedzení.
2: Celý ťah dostal novú asfaltovú vozovku, čo zaisťuje motoristom nielen bezpečnejšiu, ale aj komfortnejšiu jazdu. Obchvat Svidníka slúži motoristom už asi 15 rokov. Po rokoch intenzívneho využívania osobnými a nákladnými autami si už vyžadoval hĺbkovú obnovu vozovky. Denne obchvat využívajú tisíce motoristov, preto sme robili všetko preto, aby sme opravné práce dokončili čo najskôr. Nakoniec, aj vďaka priazni počasia, sa nám to podarilo o vyše týždňa skôr, než sme to mali pôvodne v pláne.
1: Oprava obchvatu Svidníka patrila medzi najväčšie opravné akcie dielničiarov v tomto roku. Pokyny na rozdávanie dotácií Fondu na podporu umenia dáva podľa nahrávky šéfa fondu Františka Kornaja aj Lukáš Machala. Vyplýva to zo záznamu z odpočúvacieho zariadenia, ku ktorému sa dostala 360. Machala, ktorý pôsobí ako generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry, to označuje za čisté špekulácie. Letná dovolenková sezóna je pre kybernetických podvodníkov príležitosťou, ako zneužiť nepozornosť cestovateľov. Prostredníctvom dôveryhodne pôsobiacich správ sa najnovšie vydávajú za ubytovacie zariadenia alebo rezervačné platformy. Pod rôznymi zámienkami žiadajú platbu či overenie platobnej karty. V noci počas masívneho leteckého útoku zasiahli ukrajinské drony Belgorodskú štátnu technologickú univerzitu. V areáli vzdelávacej inštitúcie vypukol rozsiahly požiar, ktorý úplne zničil jednu z jej budov. Vláda Lichtenštajnska oznámila, že neznámi hekeri sa minulý týždeň dostali k desiatkam tisíc úborov v osobitnom registri určenom na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Podľa predbežných údajov získal neznámy páchateľ neoprávnený digitálny prístup k Federálnemu úradu na ochranu ústavy. Vyšetrovací tým už zistil, že útočníkom sa podarilo odcudziť údaje o približne 31 tisíc právnických osobách. Vo veku 82 rokov zomrel prvý člen Siene Slávy Slovenského zväzu badmintonu Jaroslav Kozák. O jeho úmrtí informovalo občianske združenie Klub priateľov športu Košice, v ktorom pôsobil. Kozák sa narodil v Betlanovciach v okrese Spišská Nová Ves. O 2 roky neskôr sa presťahoval do Košíc. V roku 1960 založil prvý badmintonový oddiel na Slovensku. Neskôr pôsobil v kluboch Stavbar, HS Košice a Lokomotíva Košice. Útorok opäť len s malou oblačnosťou a výnimočnými zrážkami, bude ešte viac dusno a horúco, 34 až 37 stupňov, lokálne do 39 pri slabom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový večer vám praje Romana Váhľová.

Večer naberá to správne tempo a vaše letné rádio Košice je pritom. August nám práve začal, takže pred nami ešte množstvo západov, slnka, výletov, festivalov aj spontánnych letných plánov. Kým si užívate pondelkový večer, my vám v tejto hodine pridáme Miley Cyrus, Adama Ďuricu či skupinu Aerosmith. Od mikrofónu pozdravujem Michal.

Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

dobrou muzikou na frekvencii Rádia Košice od legendárnych Aerosmith a I Don't Want to Miss a Thing. Ak máte doma predškolákov, tento rok priniesie do lavíc jednu veľkú zmenu. Týkať sa bude najmä prvákov, ktorí v septembri nezačnú len s novými zošitmi a peračníkmi, ale aj s novým spôsobom učenia. Do základných škôl postupne prichádza nový štátny vzdelávací program. Jeho cieľom nie je pridať deťom viac učiva, ale naučiť ich viac premýšľať, rozumieť informáciám a vedieť ich využiť v reálnom živote. Zmena sa bude zavádzať postupne krok za krokom, takže prváci, ktorí si v septembri prvýkrát sadnú do školských lavíc, budú zároveň prvou generáciou, ktorá si vyskúša nové pravidlá vzdelávania. Čo sa u nás nemení, je hudba. Pred nami Tyla.

Zo štúdia Rádia Košice ste počúvali chlánov zo skupiny Westlife a ich Mandy. Po hodobnom ponore sa teraz pozrieme aj pod hladinu. Skúsili ste už niekedy potápanie? Ja sa priznám, že pohľad pod hladinu má trochu láka, ale zároveň mám predsa len rešpekt z toho, čo všetko sa tam môže skrývať. Možno raz nazbieram odvahu. Vedeli ste zároveň, že potápanie nie je len o objavovaní podmorského sveta, ale aj poriadna makačka pre telo? Počas hodiny rekreačného potápania môžete spáliť približne 600 kalórií. Voda totiž odvádza teplo veľa rýchlejšie ako vzduch a organizmus musí neustále pracovať, aby si udržal správnu teplotu. Tak čo, patríte medzi tých, ktorí by si pod hladinu tak trošku trúfli, alebo radšej zostávate nohami pevne na zemi? Ja zatiaľ ostávam na suchu, vy sa pokojne ponorte do ďalšej pesničky.

ladíte vaše letné rádio Košice, ak ešte stále premýšľate, kam vyraziť na dovolenku, máme pre vás jeden tip, ktorý možno nebude prvou voľbou, no to viac vás prekvapí. Reč o Azerbajdžane. Je to krajina, kde uvidíte horiacu horu, bahenné sopky, moderné mrakodrapy aj orientálne uličky starého Baku. Miesto, ktoré zatiaľ nepatrí medzi najvyhľadávanejšie destinácie, no práve v tom je jeho čaro. Dali by ste šancu takejto netradičnej dovolenke? My naopak zostávame pri tom tradičnom. Ďalšia skladba pre vás, Eteru Rádia Košice, Matt Simons a Lose Control. Nech sa dobre počúva. Escape.

Metropoly Východu z Rádia Košice aj s výborným Johnom Parom a typom pre tých, ktorí ani v lete neobsedia. Ak radi beháte, určite vám neušlo podujatie Spoznaj behom Košice. Už zajtra vás zavedie do mestskej časti Poľov, kde si môžete vybrať kratšiu alebo dlhšiu trasu a popri tom objaviť ďalší kúsok Košíc, ktorý som ja osobne ešte nestihol navštíviť. Ak máte chuť rozhýbať nohy, pokojne sa pridajte. My vám teraz pridáme jeden hudobný zážitok. 21 Pilots a Level of Concert. Príjemné počúvanie. Yeah.

z Eteru Rádia Košice ste počúvali Kristínu a život je vždy fajn. Môžeme len súhlasiť a dúfam, že súhlasiť budete aj s ďalšími správami z Romy, ktorých si povieme, aký príspevok dostala Snina a na čo ho dostala. Ale aj to, na ktorom atypickom mieste na Slovensku zažili tropickú noc. Ešte pred nimi si doprajeme 7 years od Lukasa Grahama. Ďakujem, že ste si dnešok užili spoločnosti Rádia Košice. Príjemný, pokojný pondelkový večer a úspešný štart do nového týždňa vám praje Michal.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kojšovská hoľa zažila tropickú noc. Výroba hliníka sa má obnoviť už v auguste. Jablonec vyhral na ihrisku Pardubíc. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Piatka na sobotu sa tropická noc vyskytla aj v nadmorskej výške od 1000 do 1250 metrov nad morom, a to aj na Kojšovskej holi. Okrem severu platia výstrahy pred vysokými teplotami aj počas zajtrajšieho dňa. Snina získala nenávratný finančný príspevok vo výške 259 000 eur na areál športových a voľnočasových aktivít. Od Fondu na podporu športu však zatiaľ peniaze nedostala. Mesto sa preto rozhodlo počkať s realizáciou finálnej vrstvy. Výroba hliníka v spoločnosti Slovalko by sa mala obnoviť už v auguste, uviedol to premiér Robert Fico.
2: Nemohol som sa pozerať na to, že moderná fabrika je zatvorená a všetok hliník sa dováža najmä z Číny pri podstatne väčšom znečisťovaní ovzdušia. Mali sme dohromady hlavy a verím, že na konci augusta, symbolicky povedané, škrtneme zápalkou pod prvou z 226 pôvodne prevádzkovaných pecí.
1: Fabrika napriek tomu, že je moderná a ekologická, musela podľa premiéra ukončiť za predchádzajúcej vlády výrobu, pretože nikto nepohol pre nich ani prstom. V Chorvátsku zadržali 36-ročného občana Maďarska pre podozrenie, že pilotoval dron v zakázanom vzdušnom priestore okolo medzinárodného letiska pri Splite, čím narušil letovú prevádzku. Muža vypočuli a získané informácie dostane prokuratúra, ktorá rozhodne o ďalších krokoch. Bývalý venezuelský prezident Nicolás Maduro privítal každú cestu k dialógu, pričom sa tak vyjadril pred nadchádzajúcimi rokovaniami o politickej transformácii Venezuely medzi predstaviteľmi vlády a opozície. Spomínané rokovania sa mali pôvodne konať v sobotu, ale presunuli sa na tento týždeň. Bohemians a Hradec Králové uhrali v stretnutí druhého kola českej najvyššej súťaže bez gólovú remízu. Pražania si zapísali prvý bod v sezóne. Východočesi sa dostali na hranicu 4 bodov. Jablonec v základnej zostave so Sebastianom Nebilom uspel aj v druhom dueli v novej sezóne. Po triumfe na ihrisku Pardubíc 2-0 má na konte 6 bodov a je druhý o skóre za futbalovou Slaviou. Zajtra nás čaká rovnako prevažne jasný až polojasný deň so slabým južným vetrom, teploty ešte vyššie 34 až 37 stupňov, lokálne aj do 39. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhľová.

0: Tie s vystúpením folkloristov organizuje Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Prešovským krajom a so Šarišským múzeom v Bardejove. Viac predsedníčka Rusínskej obrody v Bardejove, Viera Juričová.
1: Snažíme sa zachovávať rusínske a šarišské zvyky a tradície od malých detí až po dospelých. Vychovávame si maličkých, aby sme mali ďalšiu generáciu vo folklore.
0: Podujatie privítalo návštevníkov v obnovenej expozícii ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch. Najlepšie pripravenými politickými stranami na jesene spojené komunálne a župné voľby sú podľa politológa Tomáša Koziaka Smer SD, Hlas SD a KDH. Výhodu majú najmä vďaka dlhodobo budovaným regionálnym štruktúram. Českí občania, žijúci na Slovensku, môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať veľvyslanectvo v Bratislave o voličský preukaz. O vydanie, s ktorým možno hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Česka, však môžu požiadať len tí, ktorí sú zapísaní v zvláštnom zozname voličov vedenou na ambasáde. Súčasne pripomína, že o zápis do zvláštneho zoznamu je v prípade záujmu o voľby v senátnych voľbách potrebné požiadať do konca augusta. V Austrálii zaznamenali prvý hromadný úhyn spôsobený vtáčou chrípkou typu H5 medzi morskými vtákmi vo zväzovom štáte Južná Austrália. Kmeň spôsobuje vysokú úmrtnosť u hydiny a voľne žijúcich vtákov. Odborníci sa obávajú, že jeho rozšírenie by mohlo zvýšiť riziko vyhnutia niektorých živočíchov. Anglický futbalový klub Chelsea Londýn angažoval argentínskeho reprezentanta Valentína Barsa zo sesterského klubu Racing Strasbourg. 22-ročný hráč podpísal 7-ročnú zmluvu. Barso je 7. posila Chelsea od príchodu trénera Xaviho Alonza. Utorok opäť len s malou oblačnosťou a výnimočnými zrážkami, bude ešte viac dusno a horúco, 34 až 37 stupňov, lokálne aj do 39 pri slabom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na teraz.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.